0: giờ Liên Quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
1: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
0: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
2: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxit. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
0: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
3: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
4: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước.

0: thuật, đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt một giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài, trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của Tòa Thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài, tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ Tòa Thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng một tuần lễ.
1: Eric Senanc, Rome, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy một tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
2: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shimbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
3: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kơn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kơn Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
2: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
2: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
2: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích. Xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
2: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
2: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
2: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
2: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
2: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại, bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng dễ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mosul và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây, Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn, hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy, giờ đây, thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
2: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương. Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
2: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động. Còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Thème nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bưu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trump tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
2: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời, họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ, ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, Lizico nói về một James Bond, Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sakhi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra. Phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo đặc biệt danh là James Bond của Ukraine. Saki được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
2: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương, từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ. Vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung. Và đa số chưa được cập nhật, Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. Cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
6: Tạp chí xã hội.
7: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
8: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
7: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
8: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
7: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
8: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
7: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
8: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục, đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, tức là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
7: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
8: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
7: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
8: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp và đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
7: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
8: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang thì có mấy lý do như sau. Đấy. Người ta viết rằng là một là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
7: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
9: Tạp chí kinh tế.
10: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
11: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
10: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ, và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
12: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc giáo diết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
10: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
13: Le gaz notamment est un intrant ou le pétrole ou en tout
12: chẳng
13: cas
12: hạn, toute énergie khí đốt là một nguồn năng lượng đổ vào trong ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
10: Mỹ và Trung Quốc cũng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
13: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport en fait qui était sorti en 1952 qui s'appelle le rapport Paley.
12: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
10: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
12: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela. Để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
10: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jégourel là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Greenland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để

0: Thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng, theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ, thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
1: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. Chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc đến nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
2: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
3: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng, do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
2: Damian Vodinicharov, Sofia, RFI.
1: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versieux tường thuật.
4: Le 26 septembre 2022, deux gigantesques remous apparaissaient en mer.
5: Ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
6: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
1: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa.

0: Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
1: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
0: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
2: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxite. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
0: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều hôm qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
3: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
4: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của Tòa Thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài, tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ Tòa Thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng một tuần lễ.
3: Eric Senanc, Rome, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy một tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
0: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kênh đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kênh Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
0: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
0: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
0: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích. Xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
0: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
0: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
0: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
0: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay lời dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
0: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Ban Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mocha và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. Ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn, hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy giờ đây thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
0: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương. Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
0: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động, còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clemenceau mà nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trung tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
0: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời, họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ, ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Âu, Lizico nói về một Jampon, Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sang-yi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Rembong của Ukraine. Sakhi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
6: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương. Từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ, vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung. Và đa số chưa được cập nhật, Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. Cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
7: Tạp chí xã hội.
8: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
9: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
8: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
9: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major, để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
8: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
9: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
8: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
9: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết. Tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
8: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
9: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
8: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
9: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp và đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
8: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
9: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Tức người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
8: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
10: Tạp chí kinh tế.
11: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
12: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
11: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng. Giờ đây, độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
13: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
11: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
14: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào trong ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
11: Mỹ và Trung Quốc cũng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
14: Phát
13: biểu của Tổng thống Mỹ như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do, do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
11: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
13: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela. Để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
11: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jegurel là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Hoenland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
15: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
14: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn OF Ukraine hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số một mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
11: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Gégourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới, dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
1: Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chương trình của RFI Việt ngữ sẽ kết thúc hôm nay, và về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài khủng hoảng Audi, BMW, Volkswagen, Autoland trong gồng kim giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc, và cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội về tình trạng thiếu sinh viên khiến các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Hungary triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev.

0: ở Manta thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
1: Damian Vodnicharov, Sofia, RFI.
2: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versieux tường thuật.
3: Le 26 septembre 2022,
4: ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
5: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
2: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
6: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức

0: Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
1: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
2: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxit. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
1: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều hôm qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
3: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
4: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của tòa thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài, tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ tòa thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng 1 tuần lễ.
3: Eric Senanc, Rome, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
1: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
0: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kênh đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kênh Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
0: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
0: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
0: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích. Xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
0: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
0: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
0: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
0: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
0: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgari triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mocha và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. Ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn, hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy giờ đây thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
0: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương. Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
0: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động. Còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Thème nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bưu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trung tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
0: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Âu, Lizico nói về một Jampon Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sarika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sang-yi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Rembong của Ukraine. Sakhi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
6: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là kho chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương. Từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ, vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss. Nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung, và đa số chưa được cập nhật. Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
7: Tạp chí xã hội.
8: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng Đại học Anh Quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường Đại học Anh Quốc năm nay.
9: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống Đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen's Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
8: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
9: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major, để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
8: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
9: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
8: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
9: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
8: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
9: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
8: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
9: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
8: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
9: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Tức người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt. Vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
8: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
10: Tạp chí kinh tế.
11: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
12: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
11: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
13: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
11: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
14: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đổ vào trong ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
11: Mỹ và Trung Quốc cùng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
14: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport en fait qui était sorti en 1952 qui s'appelle le rapport Paley.
13: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do, do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
11: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
13: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela. Để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
11: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jegurai là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Groenland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
15: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
13: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn OF Ukraine hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp, và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số 1 mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
11: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Jécourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
1: Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chương trình của RFI Việt ngữ sẽ kết thúc hôm nay, và về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài khủng hoảng Audi, BMW, Volkswagen, Autoland trong gồng kim giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội về tình trạng thiếu sinh viên khiến các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ tư 14 tháng 10 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Hungary triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền, hôm nay các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série des.
2: Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này.

0: Thỏa thuận diesel là lá bài giúp cho ông Trump huy động lực lượng MAGA trung thành, nhưng lực lượng này không đại diện cho đa số cử tri Mỹ. Theo chuyên gia Ludivine Gilly, giám đốc đài quan sát Bắc Mỹ thuộc quỹ John Jacques, trả lời chương trình Le Dessous des Cartes của đài Arte vào ngày 9 tháng 10, thì cuộc bầu cử giữa kỳ có thể trở thành bước ngoặt đối với ông Trump, chính phủ Mỹ và Đảng Cộng Hòa, đồng thời làm dấy lên những thảo luận về thời kỳ hậu Trump. FI tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn. Ngày 3 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Vậy chiến dịch tranh cử diễn ra như thế nào? Cuộc bầu cử có thực sự trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ, từ truyền thông, mạng xã hội và đến đời sống thường nhật hay không?
1: Dĩ nhiên là có, nhưng còn tùy thuộc vào việc hướng đến đối tượng nào. Truyền thông bất luận là kênh nào đưa tin rất rõ về chiến dịch vận động tranh cử, nhưng truyền thông thì không hẳn phản ánh rõ thực tế của mỗi bên tại Hoa Kỳ. Cần phải nhớ là khi nói về chính trị tại Hoa Kỳ thì có 30% ủng hộ Đảng Dân Chủ, 30% ủng hộ Đảng Cộng Hòa, 40% cử tri độc lập và nhất là có rất nhiều người không quan tâm đến chính trị. Trong khi những người ủng hộ hai đảng thì đặc biệt quan tâm đến bầu cử, phần lớn người dân thì ít chú ý hơn và thường chỉ quan tâm sát ngày bỏ phiếu.
0: Để hiểu rõ hơn về nội dung tranh luận trong chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, liệu Donald Trump có phải là tâm điểm duy nhất hay các vấn đề cụ thể khác như là kinh tế, đối ngoại và những diễn biến đáng lo ngại của nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là cách ông Trump tác động đến các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực cũng đang được quan tâm.
1: Ông Trump luôn là tâm điểm trong các cuộc tranh luận mỗi khi chính trị Mỹ được đề cập, nhưng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này không chỉ xoay quanh cá nhân ông. Phe đối lập và cử tri quan tâm đến chính trị có thể bỏ phiếu chống Trump để phản đối Tổng thống và các chính sách mà họ cho là cắt nát nền dân chủ và chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có lẽ sẽ được quyết định bằng sức mua của người dân. Đây từng là yếu tố quyết định giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2024. Khi ông cam kết, tôi sẽ tăng sức mua của quý vị, nhưng ông lại không giữ được lời hứa.
0: Nhưng liệu Donald Trump có còn giữ được uy tín không? Vì ông tiếp tục vận động tranh cử và tổ chức meeting, liệu ông còn đủ sức thu hút và huy động được đông đảo người ủng hộ trong chiến dịch lần này hay không?
1: Không, tôi thấy tại một cuộc meeting gần đây ở Alabama, khán đài trông đến 3/4, trái ngược với hình ảnh chật kín trong chiến dịch tranh cử đầu tiên vào năm 2015. Có thể thấy là ở nhiều vùng thường huy động được rất đông người ủng hộ, thì ông Donald Trump không còn làm được như vậy nữa. Gần đây, một số ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng loại tên ông Trump khỏi trang web vận động nhằm giữ khoảng cách mà không hoàn toàn đoạn tuyệt với ông. Tại sao ư? Tại vì trên thực tế, Donald Trump vẫn được lực lượng MAGA ủng hộ mạnh mẽ, nhưng cơ sở nòng cốt này lại không đại diện cho đa số cử tri, đặc biệt là những cử tri độc lập hoặc là quan tâm đến chính trị, đang quan ngại về những vấn đề kinh tế, giá cả sinh hoạt tăng, trong khi tiền lương thì lại không cải thiện. Trong bối cảnh này thì xu hướng cử tri muốn thay thế các chính trị gia đương nhiệm có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Tuy nhiên, Donald Trump cũng đã đề xuất hỗ trợ tiền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Những tuần gần đây còn có nhiều đồn đoán về khả năng ông tìm cách trì hoãn hoặc là điều chỉnh bầu cử, thậm chí phản đối kết quả nếu không có lợi cho mình. Những thông tin này cơ sở đến từ đâu? Liệu vẫn còn những quan ngại đó?
1: Những lo ngại đó vẫn tồn tại và gia tăng khi sắp tới bầu cử. Chính quyền Donald Trump từng tìm cách thay đổi quy định bầu cử, hạn chế bỏ phiếu qua bưu điện hoặc là tìm cách sử dụng dịch vụ bưu chính để làm xáo trộn bỏ phiếu. Ông Donald Trump cũng từng tìm cách để phe đa số Cộng Hòa thông qua những đạo luật điều chỉnh quy trình bầu cử. Nhưng những nỗ lực này chưa thành công. Hiện giờ thì lại xuất hiện những lo ngại khác, ví dụ gây bất ổn tại các điểm bỏ phiếu bằng cách triển khai quân đội, vệ binh quốc gia hoặc là cảnh sát di trú trong bối cảnh đã có nhiều lời đe dọa. Ngoài ra cũng có nguy cơ ông Trump phản đối kết quả nếu thất bại với cáo buộc gian lận, trong khi gian lận bầu cử tại Mỹ là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.
0: Giả sử Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ và chấp nhận kết quả, điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ? Liệu có sự thay đổi nào hay không? Hay là ông Trump vẫn tiếp tục điều hành đất nước bằng các sắc lệnh, bất chấp sự phản đối của Quốc hội?
2: Donc, si on prend en compte ce scénario-là, on sera toujours face vraisemblablement à des tentatives de l'administration Trump.
1: Nếu tính đến kịch bản này thì có lẽ người ta sẽ phải đối mặt với những toan tính của chính quyền Trump, bởi vì đó là cơ quan hành pháp có quyền kiểm soát các cơ quan liên bang chẳng hạn. Vì vậy họ vẫn chịu

0: có trách nhiệm triển khai nhiều chính sách tại Mỹ. Và lại trong lĩnh vực nhập cư, đừng quên rằng phe đa số Cộng Hòa đã thông qua những khoản ngân sách khổng lồ dành cho cơ quan thực thi di trú, cảnh sát biên giới Hoa Kỳ, giúp họ duy trì hoạt động trong một thời gian. Ngược lại, chính quyền Trump có thể sẽ không được nghị viện ủng hộ nếu họ để mất Hạ viện, Thượng viện hoặc là cả hai. Đặc biệt, việc mất Thượng viện có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong ngắn và trung hạn, bởi cơ quan này có vai trò xác nhận các đề cử nhân sự cấp cao của chính quyền liên bang. Đồng thời, các quyết định của chính phủ có thể phải đối mặt với những nhiều thách thức pháp lý hơn. Vậy, liệu đó có phải là một thành trì vững chắc cho những ý đồ lạm dụng của chính phủ hay không? Không, nhưng ngược lại, có thể củng cố cho đối trọng quyền lực.
1: Theo bà, liệu cuộc bầu cử giữa kỳ lần này có mở ra thời kỳ hậu Trump hay không? Liệu chúng ta có bước vào giai đoạn mà Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa bắt đầu tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất cho một cuộc đua tìm người cho cuộc bầu cử Tổng thống? Hoặc là một kịch bản Trump thứ ba, cho dù là không thể?
0: Chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết Trump 3. Không thể không nói là ông ấy sẽ không thử, bởi vì Donald Trump khiến chúng ta quá quen thuộc với những lần vượt qua những giới hạn chính trị thông thường. Tuy nhiên, điều này sẽ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông Trump không còn trẻ, cho nên nội bộ Đảng Cộng Hòa ngày càng quan tâm đến thời kỳ hậu Trump. Ngoài ra, cho dù vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng MAGA, chiếm khoảng 60-70% Đảng Cộng Hòa, nhưng ông Trump đang dần mất lòng tin của những cử tri Cộng Hòa không thuộc phong trào này. Vì vậy, mọi ứng viên Cộng Hòa muốn được bầu làm ứng viên Tổng thống sẽ cần xây dựng một liên minh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài lực lượng MAGA truyền thống. Vì vậy, một số nhân vật trong Đảng Cộng Hòa bắt đầu định vị bản thân và nghiêm túc chuẩn bị cho giai đoạn hậu Trump.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Mỹ bỏ rơi Ukraine trong lúc Kiev đang thắng thế trước Moscow, châu Âu trở nên cô đơn, hệ lụy trước mắt là thêm nhiều thường dân Ukraine sẽ thiệt mạng. Bên cạnh đó là kinh tế Iran chao đảo vì trừng phạt của Mỹ, nhiều công ty Nhật Bản rời Hoa Lục, tranh cãi về giải Nobel Hòa Bình năm nay, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đó là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
0: Libération chạy tít trang nhất, Ukraine, sự bỏ rơi của Mỹ với ảnh bìa là một người mẹ trẻ khuôn mặt u sầu, bồng đứa con nhỏ trong đêm đen Kiev. Bài xã luận của tờ báo nhận định đã đến lúc châu Âu cần siết chặt hàng ngũ.
4: Đã phải chịu đựng gánh nặng chiến tranh hàng ngày, nay lại còn bị bỏ rơi. Người dân Ukraine sống trong khủng hoảng, đặc biệt là ban đêm bị oanh tạc kể từ ngày Putin quyết định xâm lăng hôm 24 tháng 2 năm 2022. Hình ảnh cư dân Kiev ẩn náu trong metro đã trở nên quen thuộc một cách đáng buồn. Nhưng giờ đây, chính khả năng tìm được nơi trú ẩn cũng bị đe dọa. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ đã ký kết một trong những thỏa thuận ưa thích của ông, mang lại ảo tưởng có được tiến triển khi quyết định nhập khẩu dầu diesel Nga chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Nhà tỷ phú ở Nhà Trắng muốn Ukraine ngưng tấn công cơ sở hạ tầng Nga. Mỹ gây áp lực dưới nhiều hình thức. Sau hiệp ước đáng xấu hổ này, người Ukraine chìm trong bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các nhà máy điện bị oanh tạc, nhưng nhất là họ không được cảnh báo trước. Elon Musk, kẻ đồng lõa, còn hạn chế quyền sử dụng Starlink, hệ thống thông tin vệ tinh chiến lược đối với các quân nhân Ukraine. Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, nơi vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine lại được đưa ra thảo luận. Triển vọng mỗi ngày càng mờ nhạt theo với chiến tranh, châu Âu không đồng thuận được với nhau trong khi Trump và Putin siết chặt liên minh. Nhưng đây là sự khác biệt giữa những quốc gia dân chủ và các cường quốc ngày càng độc đoán, khi Quốc hội Mỹ không còn được tham vấn về chiến lược đối với Ukraine và mọi chặng thức đối lập đều đã biến mất ở Nga, thì các nước châu Âu vẫn còn thông thả thảo luận bày tỏ bất đồng, cho dù việc Mỹ làm song tra với Kiev rốt cuộc sẽ rút ngắn tranh luận.
0: Nhật báo Cánh tả phân tích, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu cô đơn với Ukraine. Một lần nữa, ông Donald Trump đã chơi xỏ châu Âu khi bỏ trừng phạt diesel để nới lỏng nút thắt cho nền kinh tế chiến tranh Nga, đòi thay đổi Tổng thống Ukraine và đơn phương tuyên bố hưu chiến về năng lượng giữa Moscow và Kiev.
4: Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn loan báo đánh vào nhà máy điện ở thủ đô Kiev và Kharkiv hai đêm liên tiếp. Mỹ không cảnh báo về hỏa tiễn đạn đạo khiến 4 người đã thiệt mạng và một số thiết bị Starlink ngưng hoạt động. Bên cạnh việc trấn an Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã bổ sung 1.600 cái tên vào danh sách trừng phạt, trong đó phân nửa có liên quan đến việc sản xuất hỏa tiễn đạn đạo. Anh Quốc thì hứa đẩy nhanh việc chuyển giao hỏa tiễn đa năng loại nhẹ để chống lại drone phản lực của Nga. Viện trợ Mỹ của Ukraine đã giảm đến 99% trong năm ngoái, trong khi viện trợ từ châu Âu tăng 67% về quân sự và 59% về nhân đạo. 6 tháng đầu năm nay, các nhà tài trợ châu Âu đã mua ít nhất 3 tỷ vũ khí của Mỹ cho Kiev, nhưng nhu cầu khẩn cấp nhất là hỏa tiễn đánh chặn đạn đạo thì không thể nhanh chóng có được. Cuộc phản công của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp gọi cho Tổng tham mưu trưởng quân đội và Ukraine và cố vấn quân sự của Zelensky yêu cầu ngưng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga, nếu không sẽ không nhận được tin tình báo, trong khi quân đội Ukraine đã tái chiếm được 16 ngôi làng kể từ đầu chiến dịch Vivendi nổi tiếng giữa tháng 9, giải phóng trên 277 cây số vuông. Việc ngắt kết nối Starlink đã ngăn bớt đà tiến. Một nhà sản xuất drone nhận định đó là tin rất xấu, sẽ làm các drone tầm trung đang gây thiệt hại lớn cho Nga không cất cánh được. Từ nay, Hoa Kỳ đã trợ giúp quân sự cho Nga.
0: Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông Denis Grac, đồng sáng lập Miss Capital, nhóm đầu tư Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh với việc mạng lưới Starlink ở Ukraine bị gián đoạn thì nhiều thường dân sẽ thiệt mạng.
4: Hệ thống OneWeb có thể tạm thay thế, nhưng số vệ tinh ít hơn nhiều. Ukraine cần triển khai một chùm vệ tinh ở quỹ đạo thấp như Starlink, nhưng việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Còn Nga cũng bắt đầu tung ra hệ thống Rasvet giúp liên lạc bằng vệ tinh 4 giờ mỗi ngày trên bầu trời Ukraine. Người Ukraine không còn cách nào khác hơn là chiến đấu. Trong tháng 9, thương vong của Nga vượt quá 50.000 lính một tháng, cao gấp 10 lần Ukraine, nhưng từ nay thiệt hại của Nga sẽ giảm xuống, còn phía Ukraine tăng lên. Moscow còn dự kiến động viên thêm quân để mở chiến dịch tấn công ồ ạt trên bộ.
0: Tại Trung Đông, báo Le Figaro nhận thấy trọng lượng của trừng phạt Mỹ đè nặng lên Iran. Sau loạt biện pháp đầu tiên, nay đến lượt các nhà sản xuất xe hơi, công ty đường sắt quốc gia, nhà sản xuất xe gắn máy bị cho vào danh sách đen.
4: Đến ngày 23 tháng 9, Washington nhắm đến các công ty hàng không có đường bay đến Iran, khiến cuộc sống thường ngày của người dân có thể khó khăn hơn. Một doanh nhân Iran cho biết, phi cơ ông đi phải đậu chờ trên phi đạo hơn 4 tiếng đồng hồ vì mỗi chuyến bay đều phải thương lượng. Các nước ngần ngại không muốn cho máy bay Iran hạ cánh vì sợ Washington trừng phạt. Tại phi trường quốc tế Tehran, các chuyến bay thường xuyên bị hủy. Những chuyến đến Trung Quốc vẫn được duy trì, nhưng đến Iraq thì chính thức bị ngưng, cũng như đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về kinh tế châu Á, Nhật báo Leseco giải thích vì sao hàng ngàn công ty Nhật rời Trung Quốc. Trong 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản tại Hoa Lục sụt giảm 20%. Bên cạnh quan hệ Nhật-Trung xấu đi, còn có nhiều lý do khác.
4: Cây cú vì tuyên bố của Thủ tướng Sane Takaichi liên quan đến Đài Loan, Tập Cận Bình liên tục trả đũa Tokyo về kinh tế, Bắc Kinh buộc các hãng du lịch giảm các chuyến đi Nhật Bản, hiện nay chỉ còn phân nửa, ngưng bán đất hiếm và linh kiện lưỡng dụng. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản than phiền bị chính quyền chèn ép, thậm chí lo sợ về an ninh. Tổng cộng hơn 4.000 công ty Nhật Bản đã bỏ đi khỏi Hoa Lục, hiện chỉ còn hơn 10.000 công ty, là con số thấp nhất kể từ năm 2010. Tekuku Databan cho rằng trước hết là do tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhu cầu giảm vì khủng hoảng địa ốc. Bên cạnh đó là giá thành sản xuất tăng, tác động từ thuế quan của Donald Trump. Tuy các tập đoàn lớn không thể từ bỏ thị trường hoa lục quá lớn, nhưng họ bắt đầu sản xuất tại châu Á, đặc biệt ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, theo chiến lược Trung Quốc cộng một để không quá lệ thuộc vào Bắc Kinh.
0: Trên lĩnh vực công pháp quốc tế, đã có các tranh luận về giải Nobel Hòa Bình dành cho bà Navi Pillay. Trả lời Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro, luật sư Sarah Sialom, chuyên về luật pháp quốc tế, cho biết là rất bất ngờ vì bà cho rằng giải thưởng này phải đứng ngoài cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng xung quanh các cuộc xung đột.
4: Nhưng người ta lại chọn một nhân vật từng lãnh đạo một ủy ban đã nhiều lần bị chỉ trích, kể cả những nước không ủng hộ Israel. Bà Navi Pillay lẽ ra phải khách quan, nhưng bà lại thường xuyên giao du với các nhóm chủ trương tẩy chay Israel. Báo cáo mới nhất của bà được cho là bằng chứng diệt chủng ở dải Gaza không đáp ứng các tiêu chí về luật quốc tế, những dữ liệu đi ngược lại rất nhiều. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan chẳng hạn chưa bao giờ nêu ra khái niệm diệt chủng khi đưa ra lệnh truy nã Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant, mà là tiêu diệt, và tòa án đã không chấp thuận, trong khi lại đồng ý về tội danh này đối với Mohamed Deif, thủ lãnh quân sự của Hamas. Luật sư cũng cảm thấy sốc khi cơ quan về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc sửa đổi các tiêu chí trước khi tuyên bố nạn đói ở Gaza. Bà nói, nếu tất cả cuộc chiến đều trở thành diệt chủng thì không còn gì là diệt chủng nữa. Nếu mọi thứ đều trở thành nạn đói thì không còn nạn đói nào nữa.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề khủng hoảng của các công ty xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. ô tô len trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, ngành sản xuất xe ô tô, biểu tượng thành công của ngành công nghiệp Đức, đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong giai đoạn 2018-2026, gần 150.000 việc làm trong ngành công nghiệp xe ô tô đã bị mất. Còn số này chưa bao gồm tác động từ các kế hoạch tái cấu trúc mới buộc các hãng xe Volkswagen, BMW phải cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Nguyên nhân vì đâu? Liệu ngành công nghiệp ô tô Đức có bên bờ sụp đổ hay không? Chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, bà Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trên trang Le Grand Continent cảnh báo khủng hoảng tại Đức nếu có xảy ra sẽ bắt đầu từ chiếc xe hơi. Ngày 25 tháng 8 năm nay, Volkswagen, hãng xe ô tô hàng đầu ở Đức, cho biết không loại trừ khả năng từ đây đến năm 2030 sẽ giảm thêm 50.000 việc làm ở Đức và khoảng 100.000 trên thế giới. Không chỉ có Volkswagen, các hãng khác như BMW, Mercedes hay nhà cung cấp linh kiện Bosch cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết giải thích ba chiến lược đã làm nên thành công của ngành ô tô Đức cho đến ngày nay.
7: On parle de la décennie dorée qui s'étale sur 2009 à 2019.
8: Chúng ta đang nói về thập kỷ vàng, trải dài từ năm 2009 cho đến năm 2019, và chiến lược toàn cầu hóa là trụ cột đầu tiên. Theo đó thì các nhà sản xuất ô tô Đức đã mở rộng hoạt động sang các thị trường đang tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như là Trung Quốc. Nước này có tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, có sức mua ngày càng cao. Điều này cho phép nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu có khả năng mua xe ô tô của Đức. Trong giai đoạn này, nếu mức tăng trưởng doanh số bán ngành ô tô toàn cầu là 3%, thì tại Trung Quốc, con số này lên đến 7%. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô Đức đã hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của họ ở những thị trường tăng trưởng cao như vậy.
7: Aussi donner l'exemple de la saturation des marchés occidentaux sur 1000 habitants.
8: Chúng ta có thể lấy thêm ví dụ về sự bão hòa của các thị trường phương Tây. Tại Mỹ, cứ 1.000 dân thì có khoảng 800 xe hơi. Ở Đức, con số này là khoảng 600 xe trên 1.000 dân. trong khi đó ở Trung Quốc chỉ có khoảng 200 xe trên 1.000 dân. Điều này cho thấy Trung Quốc thực sự là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trụ cột thứ hai là châu Âu. Ngành công nghiệp Đức hưởng lợi rất nhiều từ các mối liên hệ chặt chẽ với các nước Trung và Đông Âu. Trong chuỗi cung ứng, các nước Slovakia, Hungary và Ba Lan có vai trò quan trọng vì chi phí nhân công thấp hơn và do vậy chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Cuối cùng là chiến lược dòng xe cao cấp. Đức tập trung sản xuất các dòng xe cao cấp ở trong nước, giúp duy trì những việc làm được trả lương cao trong nước. Bởi vì phân khúc thị trường này mang lại biên lợi nhuận rất lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô Đức.
6: Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một sự chững lại mang tính chu kỳ, tạm thời của nền kinh tế hay nó phản ảnh những khó khăn sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu và lâu dài?
7: Effectivement, vous avez trois raisons pour cela. Vous avez la concurrence chinoise et vous avez ensuite.
8: Thực tế thì có ba lý do để giải thích. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Thứ hai là quá trình chuyển đổi khó khăn từ xe sử dụng động cơ đốt sang xe điện. Và thứ ba là thuế quan của Mỹ đang thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Về Trung Quốc, nước này trước đây đã được hưởng lợi nhiều về chuyên môn và kỹ nghệ từ các hãng xe của Đức. Tuy nhiên, điều đó chủ yếu liên quan đến xe động cơ đốt trong. Đối với xe điện, tình hình khác hẳn. Bắc Kinh đã đặt ra những tham vọng lớn trong các kế hoạch 5 năm và mong muốn trở thành cường quốc hàng đầu về xe điện. Do đó, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vào năm 2022, Trung Quốc đã qua mặt Đức về xuất khẩu xe ô tô và tiếp tục vượt qua Nhật Bản vào năm 2023. Từ năm 2020 cho đến nay, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 900.000 chiếc lên thành 7 triệu chiếc. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành xe ô tô Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
7: Donc l'accélération en Chine est vraiment très importante. Pour ce qui est ensuite du difficile passage du véhicule thermique au véhicule électrique en Allemagne, effectivement.
8: Liên quan đến việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, các hãng xe Đức đã có nhiều do dự. Họ đặt cược quá nhiều vào dòng xe động cơ đốt trong và tin rằng việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực này vẫn sẽ mang lại thành công. Ngày nay thì các tập đoàn như Volkswagen, Mercedes, BMW có lịch sử khoảng 150 năm phải cạnh tranh với những tác nhân mới như là BYD, vốn khởi đầu là một công ty chuyên về pin chứ không phải là sản xuất xe ô tô. Họ cũng phải đối đầu với các hãng xe như Xpeng, Li Auto hay NIO, những công ty khởi nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu vị thế ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Nguyên nhân thứ ba là thuế quan Mỹ. Các mức thuế mới của chính quyền Trump buộc các doanh nghiệp Đức phải cân nhắc việc di chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để tránh bị áp thuế xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm tại Đức. Nguy cơ phi công nghiệp hóa đang phủ bóng tại Đức khi một phần hoạt động sản xuất có khả năng được chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ.
6: Cuộc khủng hoảng này có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế Đức? Mô hình công nghiệp từng tạo nên sức mạnh cho nước Đức phải chăng đang bị lung lay?
8: Đúng vậy, người ta đang tự hỏi là ngành công nghiệp ô tô Đức rồi sẽ ra sao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bị chất vấn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào mùa hè năm nay. Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu. Nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
6: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu. Vậy cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng?
7: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
8: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7, liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019 và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
6: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
9: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
10: Tạp chí Xã hội.
11: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
12: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là A, B, B, tức là môn hóa của A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính có thể là B, tức là A, B, B. Thì nay họ hạ xuống còn B, B, C cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là A, B, B hoặc là A, A, B, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
11: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
12: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
11: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
12: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất học rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
11: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
12: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
11: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
12: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
11: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
12: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
11: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
12: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
11: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
9: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu 100 năm hiệu nước hóa Pháp Fragonard. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ năm 15 tháng 5, xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Bruxelles để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Bruxelles Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm lược như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính. Tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow, thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Finance Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Finance Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emeline Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur devant Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles Đệ Tam. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
4: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính quyền Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc

0: Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu. Nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
1: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu và cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng.
2: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
0: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7 liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019 và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Kapata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
4: Tạp chí Xã hội.
5: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học ráo riết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
6: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là A, B, B, tức là môn hóa của A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là A, B, B. Thì nay họ hạ xuống còn B, B, C cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là A, B, B hoặc là A, A, B, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn

0: của những em đạt điểm thấp hơn.
1: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
0: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
1: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
0: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russian Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ, tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
1: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
0: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20 nghìn, thậm chí hơn 20 nghìn bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
1: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
0: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russian Groups là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
1: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
0: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp và đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
1: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
0: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London. Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu 100 năm hiệu nước hóa Pháp Fragonard. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 5, xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Brussels để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Brussels Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm được như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính. Tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Finance Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Finance Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emily Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur devant Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles Đệ Tam. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
4: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực. Theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay dựa trên ảnh vệ tinh.
6: Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước này. Vào ngày 31 tháng 8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó thì đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá. Trong khi đó thì theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không, được triển khai tại căn cứ không quân Minerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Mike Modnik, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của DroneSec, cho biết là cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định, Sinchik, tiến độ xây dựng nhanh chóng cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng triển khai các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện. Vẫn theo ông thì căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy là Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kiev thì gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực với vận tốc có thể lên tới 600 km/h. Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang ngày càng xấu đi. Ông Mike Monick nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone

0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine và Iran. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua cho biết, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị về an ninh châu Á tại Azerbaijan, hai ngoại trưởng Sergei Lavrov và Vương Nghị đã hoan nghênh mối quan hệ song phương Nga-Trung, thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Iran do lo ngại xung đột lan rộng và đe dọa đến an ninh khu vực.
2: Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Nhật Bản vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027. Nhờ tăng trưởng mạnh, GDP của Ấn Độ có thể đạt 4.520 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo Quỹ tiền tệ quốc tế công bố vào hôm nay, thì Nhật Bản thậm chí có thể tụt xuống giữ vị trí thứ 6 dưới cả Anh Quốc. Trong năm nay, Nhật Bản vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, xét theo tổng sản phẩm quốc nội sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
3: Chính quyền Donald Trump cho biết đã kháng cáo quyết định của tư pháp buộc Nhà Trắng không được ngăn cản các phóng viên của CNN, MS Now và trang tin trực tuyến Politico tác nghiệp tại Nhà Trắng. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ cho biết đã thông báo với một thẩm phán liên bang về việc kháng cáo đối với phán quyết của thẩm phán Timothy Kelly. Các nhà báo của ba cơ quan truyền thông nói trên đã được phép quay lại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9, theo lệnh của thẩm phán, 6 ngày sau khi ông Donald Trump thu hồi thẻ tác nghiệp của họ mà không báo trước với cáo buộc lan truyền tin giả.
1: Cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Israel kiện Thủ tướng Netanyahu vì tội vu khống. Ông Ronen Bar, từng đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Israel, hôm qua đã đệ đơn kiện Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì đã vu khống rằng ông không cảnh báo cho chính phủ về cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ronen Bar khẳng định đã nhiều lần cảnh báo ông Netanyahu trước ngày này về những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến Hamas, nhưng Thủ tướng Israel lại vờ như không biết gì.
2: Tại Mỹ, 8 bang khởi kiện OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Thông báo của 8 bang được đưa ra vào hôm qua, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em khi hướng dẫn các em cách tự làm hại bản thân hoặc gây tổn hại cho người khác. Các bang này yêu cầu tòa án thuộc OpenAI điều chỉnh phương thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời từ bỏ các khoản lợi nhuận thu được từ việc trẻ em sử dụng chatbot này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành trình bày.
2: Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, Nhà Trắng gây áp lực buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga. Dịch vụ vệ tinh Starlink cùng với tin tức tình báo và các viện trợ quân sự được sử dụng như một lá bài mặc cả. Dịch vụ vệ tinh của tập đoàn tư nhân SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, đã bị cắt giảm mạnh. Hệ quả hàng đầu là phòng thủ bằng drone suy yếu gây tổn thất thêm sinh mạng cho người dân Ukraine và làm suy giảm đà tiến của quân đội Ukraine trên chiến trường. Hãng tin Pháp dẫn một số nguồn tin Ukraine cho biết là mạng lưới vệ tinh này tự động ngắt kết nối giữa vệ tinh và anten thu tín hiệu mỗi khi thiết bị đầu cuối di chuyển vượt quá một tốc độ nhất định, tức khoảng 160 cây số giờ. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các khí tài quân sự của Ukraine, đặc biệt là các thiết bị drone không chiến, sẽ mất kết nối nếu di chuyển nhanh hơn tốc độ nêu trên. Trả lời phỏng vấn báo Pháp Libération, doanh nhân Ukraine Denis Gourak, nhà đồng sáng lập của Miss Capital, một tập đoàn đầu tư lớn Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, cũng cho biết là tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Một số đơn vị quân đội xác nhận khi drone di chuyển với tốc độ chỉ trên 60 hoặc 70 cây số giờ, Starlink đã ngừng hoạt động. Hiện tượng được ghi nhận dọc theo toàn chiến tuyến. Starlink được coi là một trong những kênh liên lạc chính của các lực lượng vũ trang Ukraine. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine tóm lược tình hình chung như sau. Việc kết nối với tín hiệu vệ tinh bị cắt giảm gây khó khăn cho các nhiệm vụ sử dụng drone, đặc biệt là các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm năng lực hậu cần ở tiền tuyến, hoạt động trinh sát cũng như thông tin liên lạc. Một hậu quả rõ ràng nhất là việc cắt giảm dịch vụ Starlink làm suy giảm khả năng phòng thủ của Kiev trước các đợt tấn công bằng drone của Nga. Ông Sergey Flash, cố vấn của Tổng thống Zelensky trên Facebook ngày hôm qua nhấn mạnh là Starlink giúp Ukraine vận hành các drone đánh chặn để bảo vệ bầu trời, chống lại các drone phản lực của Nga có thể di chuyển với tốc độ lên đến 600 cây số giờ. Đây là giải pháp chủ lực trong việc kháng cự lại mối đe dọa này. Một drone phòng thủ di chuyển dưới tốc độ 160 cây số giờ chắc chắn không thể đánh chặn được drone phản lực của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu ông Elon Musk

0: Starlink khôi phục dịch vụ vệ tinh với cảnh báo chắc chắn sẽ có thêm người thiệt mạng nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn mà dịch vụ này không hoạt động. Hệ thống thông tin vệ tinh Starlink không cho phép quân đội Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động tấn công và các mục tiêu của Nga trong lãnh thổ Ukraine. Theo nhà đồng sáng lập tập đoàn đầu tư Mỹ Ukraine Mish Capital, chuyên về công nghệ drone, thì hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của các drone, đặc biệt là các loại drone tấn công tầm trung. Đây là điều đã giúp Ukraine giành được lợi thế nhất định trong nhiều cuộc phản công dọc theo chiến tuyến trong nửa năm vừa qua, nhờ khả năng oanh kích sâu vào hậu phương của quân đội Nga. Vị chuyên gia này nhấn mạnh là việc Starlink bị ngăn chặn khiến đà tiến của quân đội Ukraine gần đây tại một số khu vực bị chặn đứng và tình hình có thể đảo ngược. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố bất lợi này không thể dẫn đến thất bại nhanh chóng. Tỷ phú Musk hiện tại phủ nhận vai trò của ông trong quyết định cắt giảm dịch vụ này và quy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Trump. Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh SpaceX cung cấp đã được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine. Việc Washington sử dụng dịch vụ của mạng lưới vệ tinh của tập đoàn SpaceX gây áp lực lên Ukraine cho thấy tính chất con dao hai lưỡi của phương tiện hùng mạnh này. Chính quyền Kiev trong khi chờ đợi phát triển một hệ thống riêng với sự hỗ trợ của châu Âu trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ phải tiếp tục nỗ lực tồn tại trong tình thế trên đe dưới búa với một quốc gia vốn được coi là đối tác đồng minh số 1 nhưng giờ đây sẵn sàng thí bỏ quyền lợi của Ukraine vì quan hệ với Nga.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về khủng hoảng của các hãng xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump.
2: Thẳng thắn mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin, một lượng dầu lớn sẽ được chuyển đến đất nước của chúng ta, đặc biệt là diesel, thứ mà chúng ta đang cần. Với những phát biểu như vậy, Nga đã trở thành vị cứu tinh, Ukraine thì trở thành tốt thí trong tính toán của Tổng thống Trump. Bị sa lầy trong khủng hoảng Iran do chính ông khởi xướng và eo biển Hormuz thì vẫn bị phong tỏa, ông Trump cần trấn an cử tri Cộng hòa, nhất là lực lượng MAGA, trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, trong khi đảng Cộng hòa đang gặp bất lợi.
3: Thỏa thuận diesel là lá bài giúp cho ông Trump huy động lực lượng MAGA trung thành, nhưng lực lượng này không đại diện cho đa số cử tri Mỹ. Theo chuyên gia Ludivine Gilly, giám đốc đài quan sát Bắc Mỹ thuộc quỹ John Jacques, trả lời chương trình Le Dessous des Cartes của đài Arte vào ngày 9 tháng 10, thì cuộc bầu cử giữa kỳ có thể trở thành bước ngoặt đối với ông Trump, chính phủ Mỹ và đảng Cộng hòa, đồng thời làm dấy lên những thảo luận về thời kỳ hậu Trump. FI tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn. Ngày 3 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Vậy chiến dịch tranh cử diễn ra như thế nào? Cuộc bầu cử có thực sự trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ, từ truyền thông, mạng xã hội và đến đời sống thường nhật hay không?
2: Dĩ nhiên là có, nhưng còn tùy thuộc vào việc hướng đến đối tượng nào. Truyền thông bất luận là kênh nào đưa tin rất rõ về chiến dịch vận động tranh cử, nhưng truyền thông thì không hẳn phản ánh rõ thực tế của mỗi bên tại Hoa Kỳ. Cần phải nhớ là khi nói về chính trị tại Hoa Kỳ thì có 30% ủng hộ đảng Dân Chủ, 30% ủng hộ đảng Cộng Hòa, 40% cử tri độc lập và nhất là có rất nhiều người không quan tâm đến chính trị. Trong khi những người ủng hộ hai đảng thì đặc biệt quan tâm đến bầu cử, phần lớn người dân thì ít chú ý hơn và thường chỉ quan tâm sát ngày bỏ phiếu.
3: Để hiểu rõ hơn về nội dung tranh luận trong chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, liệu Donald Trump có phải là tâm điểm duy nhất hay các vấn đề cụ thể khác như là kinh tế, đối ngoại và những diễn biến đáng lo ngại của nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là cách ông Trump tác động đến các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực cũng đang được quan tâm.
4: Trump est très présent dans les discussions. Dès qu'on parle de politique, on parle de Donald Trump.
2: Ông Trump luôn là tâm điểm trong các cuộc tranh luận mỗi khi chính trị Mỹ được đề cập. Nhưng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này không chỉ xoay quanh cá nhân ông. Phe đối lập và cử tri quan tâm đến chính trị có thể bỏ phiếu chống Trump để phản đối Tổng thống và các chính sách mà họ cho là cắt nát nền dân chủ và chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có lẽ sẽ được quyết định bằng sức mua của người dân. Đây từng là yếu tố quyết định giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2024. Khi ông cam kết tôi sẽ tăng sức mua của quý vị, nhưng ông lại không giữ được lời hứa.
3: Nhưng liệu Donald Trump có còn giữ được uy tín không? Vì ông tiếp tục vận động tranh cử và tổ chức meeting, liệu ông còn đủ sức thu hút và huy động được đông đảo người ủng hộ trong chiến dịch lần này hay không?
2: Không, tôi thấy tại một cuộc meeting gần đây ở Alabama, khán đài trông đến 3/4, trái ngược với hình ảnh chật kín trong chiến dịch tranh cử đầu tiên vào năm 2015. Có thể thấy là ở nhiều vùng thường huy động được rất đông người ủng hộ, thì ông Donald Trump không còn làm được như vậy nữa. Gần đây, một số ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng loại tên ông Trump khỏi trang web vận động nhằm giữ khoảng cách mà không hoàn toàn đoạn tuyệt với ông. Tại sao ư? Tại vì trên thực tế, Donald Trump vẫn được lực lượng MAGA ủng hộ mạnh mẽ, nhưng cơ sở nòng cốt này lại không đại diện cho đa số cử tri, đặc biệt là những cử tri độc lập hoặc là quan tâm đến chính trị, đang quan ngại về những vấn đề kinh tế, giá cả sinh hoạt tăng, trong khi tiền lương thì lại không cải thiện. Trong bối cảnh này thì xu hướng cử tri muốn thay thế các chính trị gia đương nhiệm có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
3: Tuy nhiên, Donald Trump cũng đã đề xuất hỗ trợ tiền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Những tuần gần đây, còn có nhiều đồn đoán về khả năng ông tìm cách trì hoãn hoặc là điều chỉnh bầu cử, thậm chí phản đối kết quả nếu không có lợi cho mình. Những thông tin này cơ sở đến từ đâu? Liệu vẫn còn những quan ngại đó?
4: Ce sont des craintes qui existent toujours, qui s'amplifient au fur et à mesure qu'on approche des élections.
2: Những lo ngại đó vẫn tồn tại và gia tăng khi sắp tới bầu cử. Chính quyền Donald Trump từng tìm cách thay đổi quy định bầu cử, hạn chế bỏ phiếu qua bưu điện hoặc là tìm cách sử dụng dịch vụ bưu chính để làm xáo trộn bỏ phiếu. Ông Donald Trump cũng từng tìm cách để phe đa số Cộng Hòa thông qua những đạo luật điều chỉnh quy trình bầu cử. Nhưng những nỗ lực này chưa thành công. Hiện giờ thì lại xuất hiện những lo ngại khác, ví dụ gây bất ổn tại các điểm bỏ phiếu bằng cách triển khai quân đội, vệ binh quốc gia hoặc là cảnh sát di trú trong bối cảnh đã có nhiều lời đe dọa. Ngoài ra cũng có nguy cơ ông Trump phản đối kết quả nếu thất bại với cáo buộc gian lận, trong khi gian lận bầu cử tại Mỹ là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.
3: Giả sử Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ và chấp nhận kết quả, điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ? Liệu có sự thay đổi nào hay không? Hay là ông Trump vẫn tiếp tục điều hành đất nước bằng các sắc lệnh, bất chấp sự phản đối của Quốc hội?
4: Donc si on prend en compte ce scénario-là, on sera toujours face vraisemblablement à des tentatives de l'administration.
2: Nếu tính đến kịch bản này thì có lẽ người ta sẽ phải đối mặt với những toan tính của chính quyền Trump, bởi vì đó là cơ quan hành pháp có quyền kiểm soát các cơ quan liên bang chẳng hạn. Vì vậy họ vẫn chịu trách nhiệm triển khai nhiều chính sách tại Mỹ. Và lại trong lĩnh vực nhập cư, đừng quên rằng phe đa số Cộng hòa đã thông qua những khoản ngân sách khổng lồ dành cho cơ quan thực thi di trú, cảnh sát biên giới Hoa Kỳ, giúp họ duy trì hoạt động trong một thời gian. Ngược lại, chính quyền Trump có thể sẽ không được nghị viện ủng hộ nếu họ để mất hạ viện, thượng viện hoặc là cả hai. Đặc biệt, việc mất thượng viện có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong ngắn và trung hạn, bởi cơ quan này có vai trò xác nhận các đề cử nhân sự cấp cao của chính quyền liên bang. Đồng thời, các quyết định của chính phủ có thể phải đối mặt với những nhiều thách thức pháp lý hơn. Vậy, liệu đó có phải là một thành trì vững chắc cho những ý đồ lạm dụng của chính phủ hay không? Không, nhưng ngược lại, có thể củng cố cho đối trọng quyền lực.
3: Theo bà, liệu cuộc bầu cử giữa kỳ lần này có mở ra thời kỳ hậu Trump hay không? Liệu chúng ta có bước vào giai đoạn mà Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa bắt đầu tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất cho một cuộc đua tìm người cho cuộc bầu cử Tổng thống? Hoặc là một kịch bản Trump thứ ba, cho dù là không thể?
2: Chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết Trump 3. Không thể không nói là ông ấy sẽ không thử, bởi vì Donald Trump khiến chúng ta quá quen thuộc với những lần vượt qua những giới hạn chính trị thông thường. Tuy nhiên, điều này sẽ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông Trump không còn trẻ, cho nên nội bộ Đảng Cộng Hòa ngày càng quan tâm đến thời kỳ hậu Trump. Ngoài ra, cho dù vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng MAGA, chiếm khoảng 60-70% Đảng Cộng Hòa, nhưng ông Trump đang dần mất lòng tin của những cử tri Cộng Hòa không thuộc phong trào này. Vì vậy, mọi ứng viên Cộng hòa muốn được bầu làm ứng viên Tổng thống sẽ cần xây dựng một liên minh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài lực lượng MAGA truyền thống. Vì vậy, một số nhân vật trong Đảng Cộng hòa bắt đầu định vị bản thân và nghiêm túc chuẩn bị cho giai đoạn hậu Trump.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Mỹ bỏ rơi Ukraine trong lúc Kiev đang thắng thế trước Moscow, châu Âu trở nên cô đơn, hệ lụy trước mắt là thêm nhiều thường dân Ukraine sẽ thiệt mạng. Bên cạnh đó là kinh tế Iran chao đảo vì trừng phạt của Mỹ, nhiều công ty Nhật Bản rời Hoa Lục, tranh cãi về giải Nobel Hòa Bình năm nay, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đó là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
2: Libération chạy tiếp trang nhất, Ukraine, sự bỏ rơi của Mỹ với ảnh bìa là một người mẹ trẻ khuôn mặt u sầu, bồng đứa con nhỏ trong đêm đen Kiev. Bài xã luận của tờ báo nhận định đã đến lúc châu Âu cần siết chặt hàng ngũ.
6: Đã phải chịu đựng gánh nặng chiến tranh hàng ngày, nay lại còn bị bỏ rơi. Người dân Ukraine sống trong khủng hoảng, đặc biệt là ban đêm bị oanh tạc kể từ ngày Putin quyết định xâm lăng hôm 24 tháng 2 năm 2022. Hình ảnh cư dân Kiev ẩn náu trong metro đã trở nên quen thuộc một cách đáng buồn. Nhưng giờ đây, chính khả năng tìm được nơi trú ẩn cũng bị đe dọa. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ đã ký kết một trong những thỏa thuận ưa thích của ông, mang lại ảo tưởng có được tiến triển khi quyết định nhập khẩu dầu diesel Nga chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Nhà tỷ phú ở Nhà Trắng muốn Ukraine ngưng tấn công cơ sở hạ tầng Nga. Mỹ gây áp lực dưới nhiều hình thức. Sau hiệp ước đáng xấu hổ này, người Ukraine chìm trong bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các nhà máy điện bị oanh tạc, nhưng nhất là họ không được cảnh báo trước. Elon Musk, kẻ đồng lõa, còn hạn chế quyền sử dụng Starlink, hệ thống thông tin vệ tinh chiến lược đối với các quân nhân Ukraine. Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, nơi vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine lại được đưa ra thảo luận. Triển vọng mỗi ngày càng mờ nhạt theo với chiến tranh, châu Âu không đồng thuận được với nhau, trong khi Trump và Putin siết chặt liên minh. Nhưng đây là sự khác biệt giữa những quốc gia dân chủ và các cường quốc ngày càng độc đoán, khi Quốc hội Mỹ không còn được tham vấn về chiến lược đối với Ukraine và mọi chặng thức đối lập đều đã biến mất ở Nga, thì các nước châu Âu vẫn còn thông thả thảo luận bày tỏ bất đồng, cho dù việc Mỹ làm song ta với Kiev rốt cuộc sẽ rút ngắn tranh luận.
2: Nhật báo cánh tả phân tích, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu cô đơn với Ukraine. Một lần nữa, ông Donald Trump đã chơi xỏ châu Âu khi bỏ trừng phạt diesel để nới lỏng nút thắt cho nền kinh tế chiến tranh Nga, đòi thay đổi Tổng thống Ukraine và đơn phương tuyên bố hưu chiến về năng lượng giữa Moscow và Kiev.
6: Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn loan báo đánh bằng nhà máy điện ở thủ đô Kiev và Kharkiv hai đêm liên tiếp. Mỹ không cảnh báo về hỏa tiễn đạn đạo khiến 4 người đã thiệt mạng và một số thiết bị Starlink ngưng hoạt động. Bên cạnh việc trấn an Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã bổ sung 1.600 cái tên vào danh sách trừng phạt, trong đó phân nửa có liên quan đến việc sản xuất hỏa tiễn đạn đạo. Anh Quốc thì hứa đẩy nhanh việc chuyển giao hỏa tiễn đa năng loại nhẹ để chống lại drone phản lực của Nga. Viện trợ Mỹ của Ukraine đã giảm đến 99% trong năm ngoái, trong khi viện trợ từ châu Âu tăng 67% về quân sự và 59% về nhân đạo. 6 tháng đầu năm nay, các nhà tài trợ châu Âu đã mua ít nhất 3 tỷ vũ khí của Mỹ cho Kiev, nhưng nhu cầu khẩn cấp nhất là họ tiện đánh chặn đạn đạo thì không thể nhanh chóng có được. Cuộc phản công của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp gọi cho Tổng tham mưu trưởng quân đội và Ukraine và cố vấn quân sự của Zelensky yêu cầu ngưng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga, nếu không sẽ không nhận được tin tình báo, trong khi quân đội Ukraine đã tái chiếm được 16 ngôi làng kể từ đầu chiến dịch Vivandi nổi tiếng giữa tháng 9, giải phóng trên 277 cây số vuông. Việc ngắt kết nối Starlink đã ngăn bớt đà tiến. Một nhà sản xuất drone nhận định đó là tin rất xấu, sẽ làm các drone tầm trung đang gây thiệt hại lớn cho Nga không cất cánh được. Từ nay, Hoa Kỳ đã trợ giúp quân sự cho Nga.
2: Trả lời phỏng vấn của Libération, ông Denis Grac, đồng sáng lập Miss Capital, nhóm đầu tư Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh với việc mạng lưới Starlink ở Ukraine bị gián đoạn thì nhiều thường dân sẽ thiệt mạng.
6: Hệ thống OneWeb có thể tạm thay thế, nhưng số vệ tinh ít hơn nhiều. Ukraine cần triển khai một chùm vệ tinh ở quỹ đạo thấp như Starlink, nhưng việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Còn Nga cũng bắt đầu tung ra hệ thống Rasvet giúp liên lạc bằng vệ tinh 4 chiều mỗi ngày trên bầu trời Ukraine. Người Ukraine không còn cách nào khác hơn là chiến đấu. Trong tháng 9, thương vong của Nga vượt quá 50.000 lính một tháng, cao gấp 10 lần Ukraine. Nhưng từ nay, thiệt hại của Nga sẽ giảm xuống, còn phía Ukraine tăng lên. Moscow còn dự kiến động viên thêm quân để mở chiến dịch tấn công ồ ạt trên bộ.
2: Tại Trung Đông, báo Le Figaro nhận thấy trọng lượng của trừng phạt Mỹ đè nặng lên Iran. Sau loạt biện pháp đầu tiên, nay đến lượt các nhà sản xuất xe hơi, công ty đường sắt quốc gia, nhà sản xuất xe gắn máy bị cho vào danh sách đen.
6: Đến ngày 23 tháng 9, Washington nhắm đến các công ty hàng không có đường bay đến Iran, khiến cuộc sống thường ngày của người dân có thể khó khăn hơn. Một doanh nhân Iran cho biết, phi cơ ông đi phải đậu chờ trên phi đạo hơn 4 tiếng đồng hồ vì mỗi chuyến bay đều phải thương lượng. Các nước ngần ngại không muốn cho máy bay Iran hạ cánh vì sợ Washington trừng phạt. Tại phi trường quốc tế Tehran, các chuyến bay thường xuyên bị hủy. Những chuyến đến Trung Quốc vẫn được duy trì, nhưng đến Iraq thì chính thức bị ngưng, cũng như đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về kinh tế châu Á, nhật báo Leseco giải thích vì sao hàng ngàn công ty Nhật rời Trung Quốc. Trong 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản tại Hoa Lục sụt giảm 20%. Bên cạnh quan hệ Nhật-Trung xấu đi, còn có nhiều lý do khác.
6: Cây cú vì tuyên bố của Thủ tướng Sane Takaichi liên quan đến Đài Loan, Tập Cận Bình liên tục trả đũa Tokyo về kinh tế, Bắc Kinh buộc các hãng du lịch giảm các chuyến đi Nhật Bản, hiện nay chỉ còn phân nửa, ngưng bán đất hiếm và linh kiện lưỡng dụng. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản than phiền bị chính quyền chèn ép, thậm chí lo sợ về an ninh. Tổng cộng hơn 4.000 công ty Nhật Bản đã bỏ đi khỏi Hoa Lục, hiện chỉ còn hơn 10.000 công ty, là con số thấp nhất kể từ năm 2010. Tekuku Databan cho rằng trước hết là do tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhu cầu giảm vì khủng hoảng địa ốc. Bên cạnh đó là giá thành sản xuất tăng, tác động từ thuế quan của Donald Trump. Tuy các tập đoàn lớn không thể từ bỏ thị trường Hoa Lục quá lớn, nhưng họ bắt đầu sản xuất tại châu Á, đặc biệt ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, theo chiến lược Trung Quốc cộng một để không quá lệ thuộc vào Bắc Kinh.
2: Trên lĩnh vực công pháp quốc tế, đã có các tranh luận về giải Nobel Hòa Bình dành cho bà Navi Pillay. Trả lời nhật báo Thiên Hữu Le Figaro, luật sư Sarah Sialom chuyên về luật pháp quốc tế cho biết là rất bất ngờ vì bà cho rằng giải thưởng này phải đứng ngoài cuộc chiến tranh dành ảnh hưởng xung quanh các cuộc xung đột.
6: Nhưng người ta lại chọn một nhân vật từng lãnh đạo một ủy ban đã nhiều lần bị chỉ trích, kể cả những nước không ủng hộ Israel. Bà Navi Pillay lẽ ra phải khách quan, nhưng bà lại thường xuyên giao du với các nhóm chủ trương tẩy chay Israel. Báo cáo mới nhất của bà được cho là bằng chứng diệt chủng ở dải Gaza không đáp ứng các tiêu chí về luật quốc tế, những dữ liệu đi ngược lại rất nhiều. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan chẳng hạn chưa bao giờ nêu ra khái niệm diệt chủng khi đưa ra lệnh truy nã Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant, mà là tiêu diệt và tòa án đã không chấp thuận, trong khi lại đồng ý về tội danh này đối với Mohamed Deif, thủ lãnh quân sự của Hamas. Luật sư cũng cảm thấy sốc khi cơ quan về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc sửa đổi các tiêu chí trước khi tuyên bố nạn đói ở Gaza. Bà nói, nếu tất cả cuộc chiến đều trở thành diệt chủng thì không còn gì là diệt chủng nữa. Nếu mọi thứ đều trở thành nạn đói thì không còn nạn đói nào nữa.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề khủng hoảng của các công ty xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. ô tô len trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
7: Tạp chí Tiêu Điểm.
8: Thưa quý vị, ngành sản xuất xe ô tô, biểu tượng thành công của ngành công nghiệp Đức, đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong giai đoạn 2018-2026, gần 150.000 việc làm trong ngành công nghiệp xe ô tô đã bị mất. Còn số này chưa bao gồm tác động từ các kế hoạch tái cấu trúc mới buộc các hãng xe Volkswagen, BMW phải cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Nguyên nhân vì đâu? Liệu ngành công nghiệp ô tô Đức có bên bờ sụp đổ hay không? Chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, bà Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trên trang Le Grand Continent cảnh báo khủng hoảng tại Đức nếu có xảy ra sẽ bắt đầu từ chiếc xe hơi. Ngày 25 tháng 8 năm nay, Volkswagen, hãng xe ô tô hàng đầu ở Đức, cho biết không loại trừ khả năng từ đây đến năm 2030 sẽ giảm thêm 50.000 việc làm ở Đức và khoảng 100.000 trên thế giới. Không chỉ có Volkswagen, các hãng khác như BMW, Mercedes hay nhà cung cấp linh kiện Bosch cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết giải thích ba chiến lược đã làm nên thành công của ngành ô tô Đức cho đến ngày nay.
9: On parle de la décennie dorée qui s'étale sur 2009 à 2019.
10: Chúng ta đang nói về thập kỷ vàng, trải dài từ năm 2009 cho đến năm 2019, và chiến lược toàn cầu hóa là trụ cột đầu tiên. Theo đó thì các nhà sản xuất ô tô Đức đã mở rộng hoạt động sang các thị trường đang tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như là Trung Quốc. Nước này có tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, có sức mua ngày càng cao. Điều này cho phép nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu có khả năng mua xe ô tô của Đức. Trong giai đoạn này, nếu mức tăng trưởng doanh số bán ngành ô tô toàn cầu là 3%, thì tại Trung Quốc con số này lên đến 7%. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô Đức đã hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của họ ở những thị trường tăng trưởng cao như vậy.
9: Aussi donner l'exemple de la saturation des marchés occidentaux sur 1000 habitants.
10: Chúng ta có thể lấy thêm ví dụ về sự bão hòa của các thị trường phương Tây. Tại Mỹ, cứ 1.000 dân thì có khoảng 800 xe hơi. Ở Đức, con số này là khoảng 600 xe trên 1.000 dân. Trong khi đó, ở Trung Quốc, chỉ có khoảng 200 xe trên 1.000 dân. Điều này cho thấy Trung Quốc thực sự là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trụ cột thứ hai là châu Âu. Ngành công nghiệp Đức hưởng lợi rất nhiều từ các mối liên hệ chặt chẽ với các nước Trung và Đông Âu. Trong chuỗi cung ứng, các nước Slovakia, Hungary và Ba Lan có vai trò quan trọng vì chi phí nhân công thấp hơn và do vậy chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Cuối cùng là chiến lược dòng xe cao cấp. Đức tập trung sản xuất các dòng xe cao cấp ở trong nước, giúp duy trì những việc làm được trả lương cao trong nước. Bởi vì phân khúc thị trường này mang lại biên lợi nhuận rất lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô Đức.
8: Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một sự chững lại mang tính chu kỳ, tạm thời của nền kinh tế, hay nó phản ảnh những khó khăn sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu và lâu dài?
9: Effectivement, vous avez trois raisons pour cela. Vous avez la concurrence chinoise et vous avez ensuite.
10: Thực tế thì có ba lý do để giải thích. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Thứ hai là quá trình chuyển đổi khó khăn từ xe sử dụng động cơ đốt sang xe điện. Và thứ ba là thuế quan của Mỹ đang thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Về Trung Quốc, nước này trước đây đã được hưởng lợi nhiều về chuyên môn và kỹ nghệ từ các hãng xe của Đức. Tuy nhiên, điều đó chủ yếu liên quan đến xe động cơ đốt trong. Đối với xe điện, tình hình khác hẳn. Bắc Kinh đã đặt ra những tham vọng lớn trong các kế hoạch 5 năm và mong muốn trở thành cường quốc hàng đầu về xe điện. Do đó, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vào năm 2022, Trung Quốc đã qua mặt Đức về xuất khẩu xe ô tô và tiếp tục vượt qua Nhật Bản vào năm 2023. Từ năm 2020 cho đến nay, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 900.000 chiếc lên thành 7 triệu chiếc. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành xe ô tô Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
9: Pour ce qui est ensuite du difficile passage du véhicule thermique au véhicule électrique en Allemagne, effectivement.
10: Liên quan đến việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, các hãng xe Đức đã có nhiều do dự. Họ đặt cược quá nhiều vào dòng xe động cơ đốt trong và tin rằng việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực này vẫn sẽ mang lại thành công. Ngày nay thì các tập đoàn như Volkswagen, Mercedes, BMW có lịch sử khoảng 150 năm, phải cạnh tranh với những tác nhân mới như là BYD, vốn khởi đầu là một công ty chuyên về pin chứ không phải là sản xuất xe ô tô. Họ cũng phải đối đầu với các hãng xe như Xpeng, Li Auto hay NIO, những công ty khởi nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu vị thế ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Nguyên nhân thứ ba là thuế quan Mỹ. Các mức thuế mới của chính quyền Trump buộc các doanh nghiệp Đức phải cân nhắc việc di chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để tránh bị áp thuế xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm tại Đức. Nguy cơ phi công nghiệp hóa đang phủ bóng tại Đức khi một phần hoạt động sản xuất có khả năng được chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ.
8: Cuộc khủng hoảng này có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế Đức? Mô hình công nghiệp từng tạo nên sức mạnh cho nước Đức phải chăng đang bị lung lay?
10: Đúng vậy, người ta đang tự hỏi là ngành công nghiệp ô tô Đức rồi sẽ ra sao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bị chất vấn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào mùa hè năm nay. Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu. Nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
8: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu, vậy cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng?
9: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
10: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7 liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019 và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
8: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
11: Tạp chí Xã hội.
2: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
12: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen's Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
2: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
12: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi. Tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
2: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
12: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russian Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
2: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
12: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, tức là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
2: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
12: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Bruxelles Groups là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
2: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
12: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
2: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
12: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
2: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu 100 năm hiệu nước hóa Pháp Fragonard. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 5, xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ, tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Bruxelles để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Bruxelles Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm được như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính. Tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Finance Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Finance Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emeline Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur devant Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles Đệ Tam. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
4: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực. Theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay dựa trên ảnh vệ tinh.
6: Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước này. Vào ngày 31 tháng 8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó thì đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá. Trong khi đó thì theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không được triển khai tại căn cứ không quân Minerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Mike Monick, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của DroneSec, cho biết là cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định, xin trích, tiến độ xây dựng nhanh chóng cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng triển khai các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện. Vẫn theo ông thì căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy là Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kiev thì gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực với vận tốc có thể lên tới 600 km/h. Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang ngày càng xấu đi. Ông Mike Monick nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone toàn diện tại nhiều quốc gia NATO đang tạo ra một thách thức đối với phương Tây. Cơ sở này có thể phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ.
0: Về phía Mỹ, Washington đã đề xuất các nước châu Âu dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Nga, nhưng các nước châu Âu bác bỏ. Nhật báo Anh Financial Times vào hôm qua trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết là theo đề xuất của Washington, số tài sản này của Nga sau khi được giải tỏa sẽ được chuyển giao cho một thực thể đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ nhằm giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
3: Theo báo Anh, khi các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trình bày đề xuất của chính quyền Donald Trump, thì các đại diện của châu Âu đã bác bỏ. Hãng tin Anh Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh được những thông tin này. Trong khi đó, một quan chức Hoa Kỳ được Reuters dẫn lại cho biết là Washington cũng đang cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những con tàu thuộc hạm đội tàu ma, tức chuyên vận chuyển dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran hay Venezuela, nhằm làm giảm giá cước vận tải biển toàn cầu hiện đã tăng lên mức kỷ lục. Các đề xuất nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, quyết định đã gặp chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine, các nước châu Âu và ngay cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ. Theo quan chức Mỹ nói trên, thì các đề xuất mới chỉ tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển loại dầu mỏ hợp pháp trên những con tàu từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Loại dầu hợp pháp được đề cập là dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ không thuộc diện trừng phạt của Washington, chứ không phải là dầu mỏ của Nga hay Iran vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu là để gia tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và dầu thô từ vùng vịnh.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi vào hôm nay đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp của Nhật Bản tại Nga sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật.
7: Good morning.
8: Il y a peine de...
3: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi tuyên bố với các phóng viên là hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bà Takaichi cho biết các chi tiết liên quan đến những cáo buộc đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Bà nói, luật pháp của các nước là khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa nắm được những chi tiết cụ thể về cáo buộc của họ. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Yuki Mai, nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin của Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết là ông Imai bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Theo nhật báo Pháp Le Figaro, trước đó, cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết một công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin thuộc vùng viễn đông của Nga gần một nhóm đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản nhưng không tiết lộ danh tính. FSB, tức cơ quan an ninh liên bang Nga, cho biết người này đã làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản nhằm thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Nga. Tokyo đã triệu đại sứ Nga để phản đối, đồng thời yêu cầu phía Nga bảo đảm đối xử công bằng và khách

0: ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Iran do lo ngại xung đột lan rộng và đe dọa đến an ninh khu vực.
1: Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Nhật Bản vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027. Nhờ tăng trưởng mạnh, GDP của Ấn Độ có thể đạt 4.520 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo Quỹ tiền tệ quốc tế công bố vào hôm nay, thì Nhật Bản thậm chí có thể tụt xuống giữ vị trí thứ 6 dưới cả Anh Quốc. Trong năm nay, Nhật Bản vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, xét theo tổng sản phẩm quốc nội sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
2: Chính quyền Donald Trump cho biết đã kháng cáo quyết định của tư pháp buộc Nhà Trắng không được ngăn cản các phóng viên của CNN, MS Now và trang tin trực tuyến Politico tác nghiệp tại Nhà Trắng. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ cho biết đã thông báo với một thẩm phán liên bang về việc kháng cáo đối với phán quyết của thẩm phán Timothy Kelly. Các nhà báo của ba cơ quan truyền thông nói trên đã được phép quay lại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 theo lệnh của thẩm phán 6 ngày sau khi Donald Trump thu hồi thẻ tác nghiệp của họ mà không báo trước với cáo buộc lan truyền tin giả.
0: Cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Israel kiện Thủ tướng Netanyahu vì tội vu khống. Ông Ronen Bar, từng đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Israel, hôm qua đã đệ đơn kiện Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì đã vu khống rằng ông không cảnh báo cho chính phủ về cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ronen Bar khẳng định đã nhiều lần cảnh báo ông Netanyahu trước ngày này về những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến Hamas, nhưng Thủ tướng Israel lại vờ như không biết gì.
1: Tại Mỹ, 8 bang khởi kiện OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Thông báo của 8 bang được đưa ra vào hôm qua, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em khi hướng dẫn các em cách tự làm hại bản thân hoặc gây tổn hại cho người khác. Các bang này yêu cầu tòa án thuộc OpenAI điều chỉnh phương thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời từ bỏ các khoản lợi nhuận thu được từ việc trẻ em sử dụng chatbot này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành trình bày.
2: Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, Nhà Trắng gây áp lực buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga. Dịch vụ vệ tinh Starlink cùng với tin tức tình báo và các viện trợ quân sự được sử dụng như một lá bài mặc cả. Dịch vụ vệ tinh của tập đoàn tư nhân SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, đã bị cắt giảm mạnh. Hệ quả hàng đầu là phòng thủ bằng drone suy yếu gây tổn thất thêm sinh mạng cho người dân Ukraine và làm suy giảm đà tiến của quân đội Ukraine trên chiến trường. Hãng tin Pháp dẫn một số nguồn tin Ukraine cho biết là mạng lưới vệ tinh này tự động ngắt kết nối giữa vệ tinh và anten thu tín hiệu mỗi khi thiết bị đầu cuối di chuyển vượt quá một tốc độ nhất định, tức khoảng 160 cây số giờ. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các khí tài quân sự của Ukraine, đặc biệt là các thiết bị drone không chiến, sẽ mất kết nối nếu di chuyển nhanh hơn tốc độ nêu trên. Trả lời phỏng vấn báo Pháp Libération, doanh nhân Ukraine Denis Gourak, nhà đồng sáng lập của Miss Capital, một tập đoàn đầu tư lớn Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, cũng cho biết là tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Một số đơn vị quân đội xác nhận khi drone di chuyển với tốc độ chỉ trên 60 hoặc 70 cây số giờ, Starlink đã ngừng hoạt động. Hiện tượng được ghi nhận dọc theo toàn chiến tuyến. Starlink được coi là một trong những kênh liên lạc chính của các lực lượng vũ trang Ukraine. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine tóm lược tình hình chung như sau. Việc kết nối với tín hiệu vệ tinh bị cắt giảm gây khó khăn cho các nhiệm vụ sử dụng drone, đặc biệt là các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm năng lực hậu cần ở tiền tuyến, hoạt động trinh sát cũng như thông tin liên lạc. Một hậu quả rõ ràng nhất là việc cắt giảm dịch vụ Starlink làm suy giảm khả năng phòng thủ của Kiev trước các đợt tấn công bằng drone của Nga. Ông Sergey Flash, cố vấn của Tổng thống Zelensky trên Facebook ngày hôm qua nhấn mạnh là Starlink giúp Ukraine vận hành các drone đánh chặn để bảo vệ bầu trời, chống lại các drone phản lực của Nga có thể di chuyển với tốc độ lên đến 600 cây số giờ. Đây là giải pháp chủ lực trong việc kháng cự lại mối đe dọa này. Một drone phòng thủ di chuyển dưới tốc độ 160 cây số giờ chắc chắn không thể đánh chặn được drone phản lực của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu ông Elon Musk, ông chủ Starlink, khôi phục dịch vụ vệ tinh với cảnh báo chắc chắn sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn mà dịch vụ này không hoạt động. Hệ thống thông tin vệ tinh Starlink không cho phép quân đội Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động tấn công và các mục tiêu của Nga trong lãnh thổ Ukraine. Theo nhà đồng sáng lập tập đoàn đầu tư Mỹ, Ukraine

0: Na Miss Capital, chuyên về công nghệ drone, thì hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của các drone, đặc biệt là các loại drone tấn công tầm trung. Đây là điều đã giúp Ukraine giành được lợi thế nhất định trong nhiều cuộc phản công dọc theo chiến tuyến trong nửa năm vừa qua, nhờ khả năng oanh kích sâu vào hậu phương của quân đội Nga. Vị chuyên gia này nhấn mạnh là việc Starlink bị ngăn chặn khiến đà tiến của quân đội Ukraine gần đây tại một số khu vực bị chặn đứng và tình hình có thể đảo ngược. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố bất lợi này không thể dẫn đến thất bại nhanh chóng. Tỷ phú Musk hiện tại phủ nhận vai trò của ông trong quyết định cắt giảm dịch vụ này và quy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Trump. Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh SpaceX cung cấp đã được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine. Việc Washington sử dụng dịch vụ của mạng lưới vệ tinh của tập đoàn SpaceX gây áp lực lên Ukraine cho thấy tính chất con dao hai lưỡi của phương tiện hùng mạnh này. Chính quyền Kiev trong khi chờ đợi phát triển một hệ thống riêng với sự hỗ trợ của châu Âu trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ phải tiếp tục nỗ lực tồn tại trong tình thế trên đe dưới búa với một quốc gia vốn được coi là đối tác đồng minh số 1 nhưng giờ đây sẵn sàng thí bỏ quyền lợi của Ukraine vì quan hệ với Nga.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về khủng hoảng của các hãng xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump.
2: Thẳng thắn mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Một lượng dầu lớn sẽ được chuyển đến đất nước của chúng ta, đặc biệt là diesel, thứ mà chúng ta đang cần. Với những phát biểu như vậy, Nga đã trở thành vị cứu tinh, Ukraine thì trở thành tốt thí trong tính toán của Tổng thống Trump. Bị sa lầy trong khủng hoảng Iran do chính ông khởi xướng và eo biển Hormuz thì vẫn bị phong tỏa. Ông Trump cần trấn an cử tri Cộng hòa, nhất là lực lượng MAGA, trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, trong khi đảng Cộng hòa đang gặp bất lợi.
3: Thỏa thuận diesel là lá bài giúp cho ông Trump huy động lực lượng MAGA trung thành, nhưng lực lượng này không đại diện cho đa số cử tri Mỹ. Theo chuyên gia Ludivine Gilly, giám đốc đài quan sát Bắc Mỹ thuộc quỹ John Jacques, trả lời chương trình Le Dessous des Cartes của đài RT vào ngày 9 tháng 10, thì cuộc bầu cử giữa kỳ có thể trở thành bước ngoặt đối với ông Trump, chính phủ Mỹ và Đảng Cộng Hòa, đồng thời làm dấy lên những thảo luận về thời kỳ hậu Trump. FI tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn. Ngày 3 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Vậy chiến dịch tranh cử diễn ra như thế nào? Cuộc bầu cử có thực sự trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ, từ truyền thông, mạng xã hội và đến đời sống thường nhật hay không?
2: Dĩ nhiên là có, nhưng còn tùy thuộc vào việc hướng đến đối tượng nào. Truyền thông bất luận là kênh nào đưa tin rất rõ về chiến dịch vận động tranh cử, nhưng truyền thông thì không hẳn phản ánh rõ thực tế của mỗi bên tại Hoa Kỳ. Cần phải nhớ là khi nói về chính trị tại Hoa Kỳ thì có 30% ủng hộ Đảng Dân Chủ, 30% ủng hộ Đảng Cộng Hòa, 40% cử tri độc lập và nhất là có rất nhiều người không quan tâm đến chính trị. Trong khi những người ủng hộ hai đảng thì đặc biệt quan tâm đến bầu cử, phần lớn người dân thì ít chú ý hơn và thường chỉ quan tâm sát ngày bỏ phiếu.
3: Để hiểu rõ hơn về nội dung tranh luận trong chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, liệu Donald Trump có phải là tâm điểm duy nhất hay các vấn đề cụ thể khác như là kinh tế, đối ngoại và những diễn biến đáng lo ngại của nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là cách ông Trump tác động đến các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực cũng đang được quan tâm.
2: Ông Trump luôn là tâm điểm trong các cuộc tranh luận mỗi khi chính trị Mỹ được đề cập, nhưng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này không chỉ xoay quanh cá nhân ông. Phe đối lập và cử tri quan tâm đến chính trị có thể bỏ phiếu chống Trump để phản đối Tổng thống và các chính sách mà họ cho là cắt nát nền dân chủ và chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có lẽ sẽ được quyết định bằng sức mua của người dân. Đây từng là yếu tố quyết định giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2024. Khi ông cam kết, tôi sẽ tăng sức mua của quý vị, nhưng ông lại không giữ được lời hứa.
3: Nhưng liệu Donald Trump có còn giữ được uy tín không? Vì ông tiếp tục vận động tranh cử và tổ chức meeting, liệu ông còn đủ sức thu hút và huy động được đông đảo người ủng hộ trong chiến dịch lần này hay không?
2: Không, tôi thấy tại một cuộc meeting gần đây ở Alabama, khán đài trông đến 3/4, trái ngược với hình ảnh chật kín trong chiến dịch tranh cử đầu tiên vào năm 2015. Có thể thấy là ở nhiều vùng thường huy động được rất đông người ủng hộ, thì ông Donald Trump không còn làm được như vậy nữa. Gần đây, một số ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng loại tên ông Trump khỏi trang web vận động nhằm giữ khoảng cách mà không hoàn toàn đoạn tuyệt với ông. Tại sao ư? Tại vì trên thực tế, Donald Trump vẫn được lực lượng MAGA ủng hộ mạnh mẽ, nhưng cơ sở nòng cốt này lại không đại diện cho đa số cử tri, đặc biệt là những cử tri độc lập hoặc là quan tâm đến chính trị, đang quan ngại về những vấn đề kinh tế, giá cả sinh hoạt tăng, trong khi tiền lương thì lại không cải thiện. Trong bối cảnh này thì xu hướng cử tri muốn thay thế các chính trị gia đương nhiệm có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
3: Tuy nhiên, Donald Trump cũng đã đề xuất hỗ trợ tiền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Những tuần gần đây, còn có nhiều đồn đoán về khả năng ông tìm cách trì hoãn hoặc là điều chỉnh bầu cử, thậm chí phản đối kết quả nếu không có lợi cho mình. Những thông tin này cơ sở đến từ đâu? Liệu vẫn còn những quan ngại đó?
2: Những lo ngại đó vẫn tồn tại và gia tăng khi sắp tới bầu cử. Chính quyền Donald Trump từng tìm cách thay đổi quy định bầu cử, hạn chế bỏ phiếu qua bưu điện hoặc là tìm cách sử dụng dịch vụ bưu chính để làm xáo trộn bỏ phiếu. Ông Donald Trump cũng từng tìm cách để phe đa số Cộng Hòa thông qua những đạo luật điều chỉnh quy trình bầu cử. Nhưng những nỗ lực này chưa thành công. Hiện giờ thì lại xuất hiện những lo ngại khác, ví dụ gây bất ổn tại các điểm bỏ phiếu bằng cách triển khai quân đội, vệ binh quốc gia hoặc là cảnh sát di trú trong bối cảnh đã có nhiều lời đe dọa. Ngoài ra cũng có nguy cơ ông Trump phản đối kết quả nếu thất bại với cáo buộc gian lận, trong khi gian lận bầu cử tại Mỹ là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.
3: Giả sử Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ và chấp nhận kết quả, điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ? Liệu có sự thay đổi nào hay không? Hay là ông Trump vẫn tiếp tục điều hành đất nước bằng các sắc lệnh, bất chấp sự phản đối của Quốc hội?
4: Donc si on prend en compte ce scénario-là, on sera toujours face vraisemblablement à des tentatives de l'administration.
2: Nếu tính đến kịch bản này thì có lẽ người ta sẽ phải đối mặt với những toan tính của chính quyền Trump, bởi vì đó là cơ quan hành pháp có quyền kiểm soát các cơ quan liên bang chẳng hạn. Vì vậy họ vẫn chịu trách nhiệm triển khai nhiều chính sách tại Mỹ. Và lại trong lĩnh vực nhập cư, đừng quên rằng phe đa số Cộng Hòa đã thông qua những khoản ngân sách khổng lồ dành cho cơ quan thực thi di trú, cảnh sát biên giới Hoa Kỳ, giúp họ duy trì hoạt động trong một thời gian. Ngược lại, chính quyền Trump có thể sẽ không được nghị viện ủng hộ nếu họ để mất Hạ viện, Thượng viện hoặc là cả hai. Đặc biệt, việc mất Thượng viện có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong ngắn và trung hạn, bởi cơ quan này có vai trò xác nhận các đề cử nhân sự cấp cao của chính quyền liên bang. Đồng thời, các quyết định của chính phủ có thể phải đối mặt với những nhiều thách thức pháp lý hơn. Vậy, liệu đó có phải là một thành trì vững chắc cho những ý đồ lạm dụng của chính phủ hay không? Không, nhưng ngược lại, có thể củng cố cho đối trọng quyền lực.
3: Theo bà, liệu cuộc bầu cử giữa kỳ lần này có mở ra thời kỳ hậu Trump hay không? Liệu chúng ta có bước vào giai đoạn mà Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa bắt đầu tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất cho một cuộc đua tìm người cho cuộc bầu cử Tổng thống? Hoặc là một kịch bản Trump thứ ba, cho dù là không thể?
2: Chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết Trump 3. Không thể không nói là ông ấy sẽ không thử, bởi vì Donald Trump khiến chúng ta quá quen thuộc với những lần vượt qua những giới hạn chính trị thông thường. Tuy nhiên, điều này sẽ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông Trump không còn trẻ, cho nên nội bộ Đảng Cộng Hòa ngày càng quan tâm đến thời kỳ hậu Trump. Ngoài ra, cho dù vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng MAGA, chiếm khoảng 60-70% Đảng Cộng Hòa, nhưng ông Trump đang dần mất lòng tin của những cử tri Cộng Hòa không thuộc phong trào này. Vì vậy, mọi ứng viên Cộng Hòa muốn được bầu làm ứng viên Tổng thống sẽ cần xây dựng một liên minh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài lực lượng MAGA truyền thống. Vì vậy, một số nhân vật trong Đảng Cộng Hòa bắt đầu định vị bản thân và nghiêm túc chuẩn bị cho giai đoạn hậu Trump.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Mỹ bỏ rơi Ukraine trong lúc Kiev đang thắng thế trước Moscow, châu Âu trở nên cô đơn, hệ lụy trước mắt là thêm nhiều thường dân Ukraine sẽ thiệt mạng. Bên cạnh đó là kinh tế Iran chao đảo vì trừng phạt của Mỹ, nhiều công ty Nhật Bản rời Hoa Lục, tranh cãi về giải Nobel Hòa Bình năm nay, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đó là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
2: Libération chạy tít trang nhất, Ukraine, sự bỏ rơi của Mỹ với ảnh bìa là một người mẹ trẻ khuôn mặt u sầu, bồng đứa con nhỏ trong đêm đen Kiev. Bài xã luận của tờ báo nhận định đã đến lúc châu Âu cần siết chặt hàng ngũ.
6: Đã phải chịu đựng gánh nặng chiến tranh hàng ngày, nay lại còn bị bỏ rơi. Người dân Ukraine sống trong khủng hoảng, đặc biệt là ban đêm bị oanh tạc kể từ ngày Putin quyết định xâm lăng hôm 24 tháng 2 năm 2022. Hình ảnh cư dân Kiev ẩn náu trong metro đã trở nên quen thuộc một cách đáng buồn. Nhưng giờ đây, chính khả năng tìm được nơi trú ẩn cũng bị đe dọa. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ đã ký kết một trong những thỏa thuận ưa thích của ông, mang lại ảo tưởng có được tiến triển khi quyết định nhập khẩu dầu diesel Nga chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Nhà tỷ phú ở Nhà Trắng muốn Ukraine ngưng tấn công cơ sở hạ tầng Nga. Mỹ gây áp lực dưới nhiều hình thức. Sau hiệp ước đáng xấu hổ này, người Ukraine chìm trong bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các nhà máy điện bị oanh tạc, nhưng nhất là họ không được cảnh báo trước. Elon Musk, kẻ đồng lõa, còn hạn chế quyền sử dụng Starlink, hệ thống thông tin vệ tinh chiến lược đối với các quân nhân Ukraine. Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, nơi vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine lại được đưa ra thảo luận. Triển vọng mỗi ngày càng mờ nhạt theo với chiến tranh, châu Âu không đồng thuận được với nhau trong khi Trump và Putin siết chặt liên minh. Nhưng đây là sự khác biệt giữa những quốc gia dân chủ và các cường quốc ngày càng độc đoán, khi Quốc hội Mỹ không còn được tham vấn về chiến lược đối với Ukraine và mọi chặng thức đối lập đều đã biến mất ở Nga, thì các nước châu Âu vẫn còn thông thả thảo luận bày tỏ bất đồng, cho dù việc Mỹ làm song ta với Kiev rốt cuộc sẽ rút ngắn tranh luận.
2: Nhật báo cánh tả phân tích trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu cô đơn với Ukraine. Một lần nữa, ông Donald Trump đã chơi xỏ châu Âu khi bỏ trừng phạt diesel để nới lỏng nút thắt cho nền kinh tế chiến tranh Nga, đòi thay đổi Tổng thống Ukraine và đơn phương tuyên bố hưu chiến về năng lượng giữa Moscow và Kiev.
6: Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn loan báo đánh bằng nhà máy điện ở thủ đô Kiev và Kharkiv hai đêm liên tiếp. Mỹ không cảnh báo về hỏa tiễn đạn đạo khiến 4 người đã thiệt mạng và một số thiết bị Starlink ngưng hoạt động. Bên cạnh việc trấn an Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã bổ sung 1.600 cái tên vào danh sách trừng phạt, trong đó phân nửa có liên quan đến việc sản xuất hỏa tiễn đạn đạo. Anh Quốc thì hứa đẩy nhanh việc chuyển giao hỏa tiễn đa năng loại nhẹ để chống lại drone phản lực của Nga. Viện trợ Mỹ của Ukraine đã giảm đến 99% trong năm ngoái, trong khi viện trợ từ châu Âu tăng 67% về quân sự và 59% về nhân đạo. 6 tháng đầu năm nay, các nhà tài trợ châu Âu đã mua ít nhất 3 tỷ vũ khí của Mỹ cho Kiev, nhưng nhu cầu khẩn cấp nhất là hỏa tiễn đánh chặn đạn đạo thì không thể nhanh chóng có được. Cuộc phản công của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp gọi cho Tổng tham mưu trưởng quân đội và Ukraine và cố vấn quân sự của Zelensky yêu cầu ngưng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga, nếu không sẽ không nhận được tin tình báo, trong khi quân đội Ukraine đã tái chiếm được 16 ngôi làng kể từ đầu chiến dịch Vivendi nổi tiếng giữa tháng 9, giải phóng trên 277 cây số vuông. Việc ngắt kết nối Starlink đã ngăn bớt đà tiến. Một nhà sản xuất drone nhận định đó là tin rất xấu, sẽ làm các drone tầm trung đang gây thiệt hại lớn cho Nga không cất cánh được. Từ nay, Hoa Kỳ đã trợ giúp quân sự cho Nga.
2: Trả lời phỏng vấn của Libération, ông Denis Drac, đồng sáng lập Miss Capital, nhóm đầu tư Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh với việc mạng lưới Starlink ở Ukraine bị gián đoạn thì nhiều thường dân sẽ thiệt mạng.
6: Hệ thống OneWeb có thể tạm thay thế, nhưng số vệ tinh ít hơn nhiều. Ukraine cần triển khai một chùm vệ tinh ở quỹ đạo thấp như Starlink, nhưng việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Còn Nga cũng bắt đầu tung ra hệ thống Rasvet giúp liên lạc bằng vệ tinh 4 chiều mỗi ngày trên bầu trời Ukraine. Người Ukraine không còn cách nào khác hơn là chiến đấu. Trong tháng 9, thương vong của Nga vượt quá 50.000 lính một tháng, cao gấp 10 lần Ukraine. Nhưng từ nay, thiệt hại của Nga sẽ giảm xuống, còn phía Ukraine tăng lên. Moscow còn dự kiến động viên thêm quân để mở chiến dịch tấn công ồ ạt trên bộ.
2: Tại Trung Đông, báo Le Figaro nhận thấy trọng lượng của trừng phạt Mỹ đè nặng lên Iran. Sau loạt biện pháp đầu tiên, nay đến lượt các nhà sản xuất xe hơi, công ty đường sắt quốc gia, nhà sản xuất xe gắn máy bị cho vào danh sách đen.
6: Đến ngày 23 tháng 9, Washington nhắm đến các công ty hàng không có đường bay đến Iran, khiến cuộc sống thường ngày của người dân có thể khó khăn hơn. Một doanh nhân Iran cho biết, phi cơ ông đi phải đậu chờ trên phi đạo hơn 4 tiếng đồng hồ vì mỗi chuyến bay đều phải thương lượng. Các nước ngần ngại không muốn cho máy bay Iran hạ cánh vì sợ Washington trừng phạt. Tại phi trường quốc tế Tehran, các chuyến bay thường xuyên bị hủy. Những chuyến đến Trung Quốc vẫn được duy trì, nhưng đến Iraq thì chính thức bị ngưng, cũng như đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về kinh tế châu Á, nhật báo Leseco giải thích vì sao hàng ngàn công ty Nhật rời Trung Quốc. Trong 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản tại Hoa Lục sụt giảm 20%. Bên cạnh quan hệ Nhật-Trung xấu đi, còn có nhiều lý do khác.
6: Cây cú vì tuyên bố của Thủ tướng Sane Takaichi liên quan đến Đài Loan, Tập Cận Bình liên tục trả đũa Tokyo về kinh tế, Bắc Kinh buộc các hãng du lịch giảm các chuyến đi Nhật Bản, hiện nay chỉ còn phân nửa, ngưng bán đất hiếm và linh kiện lưỡng dụng. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản than phiền bị chính quyền chèn ép, thậm chí lo sợ về an ninh. Tổng cộng hơn 4.000 công ty Nhật Bản đã bỏ đi khỏi Hoa Lục, hiện chỉ còn hơn 10.000 công ty, là con số thấp nhất kể từ năm 2010. Tekoku Databank cho rằng trước hết là do tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhu cầu giảm vì khủng hoảng địa ốc. Bên cạnh đó là giá thành sản xuất tăng, tác động từ thuế quan của Donald Trump. Tuy các tập đoàn lớn không thể từ bỏ thị trường Hoa Lục quá lớn, nhưng họ bắt đầu sản xuất tại châu Á, đặc biệt ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, theo chiến lược Trung Quốc cộng một để không quá lệ thuộc vào Bắc Kinh.
2: Trên lĩnh vực công pháp quốc tế, đã có các tranh luận về giải Nobel Hòa Bình dành cho bà Navi Pillay. Trả lời nhật báo Thiên Hữu Le Figaro, luật sư Sarah Sialom chuyên về luật pháp quốc tế cho biết là rất bất ngờ vì bà cho rằng giải thưởng này phải đứng ngoài cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng xung quanh các cuộc xung đột.
6: Nhưng người ta lại chọn một nhân vật từng lãnh đạo một ủy ban đã nhiều lần bị chỉ trích, kể cả những nước không ủng hộ Israel. Bà Navi Pillay lẽ ra phải khách quan, nhưng bà lại thường xuyên giao du với các nhóm chủ trương tẩy chay Israel. Báo cáo mới nhất của bà được cho là bằng chứng diệt chủng ở dải Gaza không đáp ứng các tiêu chí về luật quốc tế. Những dữ liệu đi ngược lại rất nhiều. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan chẳng hạn chưa bao giờ nêu ra khái niệm diệt chủng khi đưa ra lệnh truy nã Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant, mà là tiêu diệt, và tòa án đã không chấp thuận, trong khi lại đồng ý về tội danh này đối với Mohamed Deif, thủ lãnh quân sự của Hamas. Luật sư cũng cảm thấy sốc khi cơ quan về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc sửa đổi các tiêu chí trước khi tuyên bố nạn đói ở Gaza. Bà nói, nếu tất cả cuộc chiến đều trở thành diệt chủng thì không còn gì là diệt chủng nữa. Nếu mọi thứ đều trở thành nạn đói thì không còn nạn đói nào nữa.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề khủng hoảng của các công ty xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. Autoland trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
7: Tạp chí Tiêu Điểm
8: Thưa quý vị, ngành sản xuất xe ô tô, biểu tượng thành công của ngành công nghiệp Đức, đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong giai đoạn 2018-2026, gần 150.000 việc làm trong ngành công nghiệp xe ô tô đã bị mất. Còn số này chưa bao gồm tác động từ các kế hoạch tái cấu trúc mới buộc các hãng xe Volkswagen, BMW phải cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Nguyên nhân vì đâu? Liệu ngành công nghiệp ô tô Đức có bên bờ sụp đổ hay không? Chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, bà Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trên trang Le Grand Continent cảnh báo khủng hoảng tại Đức nếu có xảy ra sẽ bắt đầu từ chiếc xe hơi. Ngày 25 tháng 8 năm nay, Volkswagen, hãng xe ô tô hàng đầu ở Đức, cho biết không loại trừ khả năng từ đây đến năm 2030 sẽ giảm thêm 50.000 việc làm ở Đức và khoảng 100.000 trên thế giới. Không chỉ có Volkswagen, các hãng khác như BMW, Mercedes hay nhà cung cấp linh kiện Bosch cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết giải thích ba chiến lược đã làm nên thành công của ngành ô tô Đức cho đến ngày nay.
9: On parle de la décennie dorée qui s'étale sur 2009 à 2019.
3: Chúng ta đang nói về thập kỷ vàng, trải dài từ năm 2009 cho đến năm 2019, và chiến lược toàn cầu hóa là trụ cột đầu tiên. Theo đó thì các nhà sản xuất ô tô Đức đã mở rộng hoạt động sang các thị trường đang tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như là Trung Quốc. Nước này có tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, có sức mua ngày càng cao. Điều này cho phép nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu có khả năng mua xe ô tô của Đức. Trong giai đoạn này, nếu mức tăng trưởng doanh số bán ngành ô tô toàn cầu là 3%, thì tại Trung Quốc con số này lên đến 7%. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô Đức đã hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của họ ở những thị trường tăng trưởng cao như vậy.
9: Aussi donner l'exemple de la saturation des marchés occidentaux hein, sur 1000 habitants.
3: Chúng ta có thể lấy thêm ví dụ về sự bão hòa của các thị trường phương Tây. Tại Mỹ, cứ 1.000 dân thì có khoảng 800 xe hơi. Ở Đức, con số này là khoảng 600 xe trên 1.000 dân. Trong khi đó, ở Trung Quốc, chỉ có khoảng 200 xe trên 1.000 dân. Điều này cho thấy Trung Quốc thực sự là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trụ cột thứ hai là châu Âu. Ngành công nghiệp Đức hưởng lợi rất nhiều từ các mối liên hệ chặt chẽ với các nước Trung và Đông Âu. Trong chuỗi cung ứng, các nước Slovakia, Hungary và Ba Lan có vai trò quan trọng vì chi phí nhân công thấp hơn và do vậy chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Cuối cùng là chiến lược dòng xe cao cấp. Đức tập trung sản xuất các dòng xe cao cấp ở trong nước, giúp duy trì những việc làm được trả lương cao trong nước. Bởi vì phân khúc thị trường này mang lại biên lợi nhuận rất lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô Đức.
8: Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một sự chững lại mang tính chu kỳ, tạm thời của nền kinh tế, hay nó phản ảnh những khó khăn sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu và lâu dài?
9: Effectivement, vous avez trois raisons pour cela. Vous avez la concurrence chinoise et vous avez ensuite.
3: Thực tế thì có ba lý do để giải thích. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Thứ hai là quá trình chuyển đổi khó khăn từ xe sử dụng động cơ đốt sang xe điện. Và thứ ba là thuế quan của Mỹ đang thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Về Trung Quốc, nước này trước đây đã được hưởng lợi nhiều về chuyên môn và kỹ nghệ từ các hãng xe của Đức. Tuy nhiên, điều đó chủ yếu liên quan đến xe động cơ đốt trong. Đối với xe điện, tình hình khác hẳn. Bắc Kinh đã đặt ra những tham vọng lớn trong các kế hoạch 5 năm và mong muốn trở thành cường quốc hàng đầu về xe điện. Do đó, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vào năm 2022, Trung Quốc đã qua mặt Đức về xuất khẩu xe ô tô và tiếp tục vượt qua Nhật Bản vào năm 2023. Từ năm 2020 cho đến nay, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 900.000 chiếc lên thành 7 triệu chiếc. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành xe ô tô Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
9: Pour ce qui est ensuite du difficile passage du véhicule thermique au véhicule électrique en Allemagne, effectivement.
3: Liên quan đến việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, các hãng xe Đức đã có nhiều do dự. Họ đặt cược quá nhiều vào dòng xe động cơ đốt trong và tin rằng việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực này vẫn sẽ mang lại thành công. Ngày nay thì các tập đoàn như Volkswagen, Mercedes, BMW có lịch sử khoảng 150 năm, phải cạnh tranh với những tác nhân mới như là BYD, vốn khởi đầu là một công ty chuyên về pin, chứ không phải là sản xuất xe ô tô. Họ cũng phải đối đầu với các hãng xe như Xpeng, Li Auto hay NIO, những công ty khởi nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu vị thế ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Nguyên nhân thứ ba là thuế quan Mỹ. Các mức thuế mới của chính quyền Trump buộc các doanh nghiệp Đức phải cân nhắc việc di chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để tránh bị áp thuế xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm tại Đức. Nguy cơ phi công nghiệp hóa đang phủ bóng tại Đức khi một phần hoạt động sản xuất có khả năng được chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ.
8: Cuộc khủng hoảng này có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế Đức? Mô hình công nghiệp từng tạo nên sức mạnh cho nước Đức phải chăng đang bị lung lay?
3: Đúng vậy, người ta đang tự hỏi là ngành công nghiệp ô tô Đức rồi sẽ ra sao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bị chất vấn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào mùa hè năm nay. Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu. Nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
8: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu, và cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng?
9: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
3: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7 liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019, và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
8: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
10: Tạp chí Xã hội.
11: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng Đại học Anh Quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường Đại học Anh Quốc năm nay.
12: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống Đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là A, B, B, tức là môn hóa của A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là A, B, B. Thì nay họ hạ xuống còn B, B, C cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là A, B, B hoặc là A, A, B. Tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
11: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
12: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
11: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
12: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
11: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
12: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
11: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
12: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Brussels Groups là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
11: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
12: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
11: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
12: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt. Vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
11: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu 100 năm hiệu nước hoa Pháp Fragonard. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 16 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 5, xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Brussels để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Brussels Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm được như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính. Tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Financial Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Financial Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emeline Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur devant Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles III. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
4: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực. Theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay dựa trên ảnh vệ tinh.
6: Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước này. Vào ngày 31 tháng 8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó thì đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá. Trong khi đó thì theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không, được triển khai tại căn cứ không quân Minerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Mike Monick, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của DroneSec, cho biết là cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định, Sinchik, tiến độ xây dựng nhanh chóng cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng triển khai các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện. Vẫn theo ông thì căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy là Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kiev thì gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực với vận tốc có thể lên tới 600 km/h. Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang ngày càng xấu đi. Ông Mike Monick nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone toàn diện tại nhiều quốc gia NATO đang tạo ra một thách thức đối với phương Tây. Cơ sở này có thể phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ.
0: Về phía Mỹ, Washington đã đề xuất các nước châu Âu dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Nga, nhưng các nước châu Âu bác bỏ. Nhật báo Anh Financial Times vào hôm qua trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết là theo đề xuất của Washington, số tài sản này của Nga sau khi được giải tỏa sẽ được chuyển giao cho một thực thể đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ nhằm giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
3: Theo báo Anh, khi các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trình bày đề xuất của chính quyền Donald Trump, thì các đại diện của châu Âu đã bác bỏ. Hãng tin Anh Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh được những thông tin này. Trong khi đó, một quan chức Hoa Kỳ được Reuters dẫn lại cho biết là Washington cũng đang cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những con tàu thuộc hạm đội tàu ma, tức chuyên vận chuyển dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran hay Venezuela, nhằm làm giảm giá cước vận tải biển toàn cầu hiện đã tăng lên mức kỷ lục. Các đề xuất nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, quyết định đã gặp chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine, các nước châu Âu và ngay cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ. Theo quan chức Mỹ nói trên, thì các đề xuất mới chỉ tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển loại dầu mỏ hợp pháp trên những con tàu từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Loại dầu hợp pháp được đề cập là dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ không thuộc diện trừng phạt của Washington, chứ không phải là dầu mỏ của Nga hay Iran vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu là để gia tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và dầu thô từ vùng vịnh.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi vào hôm nay đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp của Nhật Bản tại Nga sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật.
7: Good morning.
3: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi tuyên bố với các phóng viên là hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bà Takaichi cho biết các chi tiết liên quan đến những cáo buộc đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Bà nói, luật pháp của các nước là khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa nắm được những chi tiết cụ thể về cáo buộc của họ. Tuy nhiên Nhật Bản sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Yuki Mai, nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin của Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết là ông Imai bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Theo nhật báo Pháp Le Figaro, trước đó, cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết một công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin thuộc vùng viễn đông của Nga gần một nhóm đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản nhưng không tiết lộ danh tính. FSB, tức cơ quan an ninh liên bang Nga, cho biết người này đã làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản nhằm thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Nga. Tokyo đã triệu đại sứ Nga để phản đối, đồng thời yêu cầu phía Nga bảo đảm đối xử công bằng và khách quan với nhà báo này.
0: Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay đưa tin là Bình Nhưỡng hôm qua đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm đến vùng biển phía đông, tức là biển Nhật Bản, nhưng khẳng định vụ bắn thử không gây ra bất kỳ tác động bất lợi nào đối với an ninh của các quốc gia láng giềng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Theo KCNA, đợt thử nghiệm mới nhất nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời cũng là một cuộc diễn tập huấn luyện của Hải quân Bắc Triều Tiên. KCNA cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm đã chứng minh tính đáng tin cậy và năng lực của các phương tiện gian đe chiến tranh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng tin AFP nhận xét, nếu Bình Nhưỡng thực sự có năng lực

0: Bên cạnh việc trấn an Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã bổ sung 1.600 cái tên vào danh sách trừng phạt, trong đó phân nửa có liên quan đến việc sản xuất hỏa tiễn đạn đạo. Anh Quốc thì hứa đẩy nhanh việc chuyển giao hỏa tiễn đa năng loại nhẹ để chống lại drone phản lực của Nga. Viện trợ Mỹ của Ukraine đã giảm đến 99% trong năm ngoái, trong khi viện trợ từ châu Âu tăng 67% về quân sự và 59% về nhân đạo. 6 tháng đầu năm nay, các nhà tài trợ châu Âu đã mua ít nhất 3 tỷ vũ khí của Mỹ cho Kiev, nhưng nhu cầu khẩn cấp nhất là hỏa tiễn đánh chặn đạn đạo thì không thể nhanh chóng có được. Cuộc phản công của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ đã trực tiếp gọi cho Tổng tham mưu trưởng quân đội và Ukraine và cố vấn quân sự của Zelensky yêu cầu ngưng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga, nếu không sẽ không nhận được tin tình báo, trong khi quân đội Ukraine đã tái chiếm được 16 ngôi làng kể từ đầu chiến dịch Vivandi nổi tiếng giữa tháng 9, giải phóng trên 277 cây số vuông. Việc ngắt kết nối Starlink đã ngăn bớt đà tiến. Một nhà sản xuất drone nhận định đó là tin rất xấu, sẽ làm các drone tầm trung đang gây thiệt hại lớn cho Nga không cất cánh được. Từ nay, Hoa Kỳ đã trợ giúp quân sự cho Nga.
1: Trả lời phỏng vấn của Libération, ông Denis Grac, đồng sáng lập Miss Capital, nhóm đầu tư Mỹ-Ukraine chuyên về công nghệ quốc phòng, nhấn mạnh với việc mạng lưới Starlink ở Ukraine bị gián đoạn thì nhiều thường dân sẽ thiệt mạng.
0: Hệ thống OneWeb có thể tạm thay thế, nhưng số vệ tinh ít hơn nhiều. Ukraine cần triển khai một chùm vệ tinh ở quỹ đạo thấp như Starlink, nhưng việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Còn Nga cũng bắt đầu tung ra hệ thống Rasvet giúp liên lạc bằng vệ tinh 4 giờ mỗi ngày trên bầu trời Ukraine. Người Ukraine không còn cách nào khác hơn là chiến đấu. Trong tháng 9, thương vong của Nga vượt quá 50.000 lính một tháng, cao gấp 10 lần Ukraine. Nhưng từ nay, thiệt hại của Nga sẽ giảm xuống, còn phía Ukraine tăng lên. Moscow còn dự kiến động viên thêm quân để mở chiến dịch tấn công ồ ạt trên bộ.
1: Tại Trung Đông, báo Le Figaro nhận thấy trọng lượng của trừng phạt Mỹ đè nặng lên Iran. Sau loạt biện pháp đầu tiên, nay đến lượt các nhà sản xuất xe hơi, công ty đường sắt quốc gia, nhà sản xuất xe gắn máy bị cho vào danh sách đen.
0: Đến ngày 23 tháng 9, Washington nhắm đến các công ty hàng không có đường bay đến Iran, khiến cuộc sống thường ngày của người dân có thể khó khăn hơn. Một doanh nhân Iran cho biết, phi cơ ông đi phải đậu chờ trên phi đạo hơn 4 tiếng đồng hồ vì mỗi chuyến bay đều phải thương lượng. Các nước ngần ngại không muốn cho máy bay Iran hạ cánh vì sợ Washington trừng phạt. Tại phi trường quốc tế Tehran, các chuyến bay thường xuyên bị hủy. Những chuyến đến Trung Quốc vẫn được duy trì, nhưng đến Iraq thì chính thức bị ngưng, cũng như đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về kinh tế châu Á, nhật báo Leseco giải thích vì sao hàng ngàn công ty Nhật rời Trung Quốc. Trong 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản tại Hoa Lục sụt giảm 20%. Bên cạnh quan hệ Nhật-Trung xấu đi, còn có nhiều lý do khác.
0: Cây cú vì tuyên bố của Thủ tướng Sane Takaichi liên quan đến Đài Loan, Tập Cận Bình liên tục trả đũa Tokyo về kinh tế, Bắc Kinh buộc các hãng du lịch giảm các chuyến đi Nhật Bản, hiện nay chỉ còn phân nửa, ngưng bán đất hiếm và linh kiện lưỡng dụng. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản than phiền bị chính quyền chèn ép, thậm chí lo sợ về an ninh. Tổng cộng hơn 4.000 công ty Nhật Bản đã bỏ đi khỏi Hoa Lục, hiện chỉ còn hơn 10.000 công ty, là con số thấp nhất kể từ năm 2010. Tekoku Databank cho rằng trước hết là do tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhu cầu giảm vì khủng hoảng địa ốc. Bên cạnh đó là giá thành sản xuất tăng, tác động từ thuế quan của Donald Trump. Tuy các tập đoàn lớn không thể từ bỏ thị trường Hoa Lục quá lớn, nhưng họ bắt đầu sản xuất tại châu Á, đặc biệt ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, theo chiến lược Trung Quốc cộng một để không quá lệ thuộc vào Bắc Kinh.
1: Trên lĩnh vực công pháp quốc tế, đã có các tranh luận về giải Nobel Hòa Bình dành cho bà Navi Pillay. Trả lời nhật báo Thiên Hữu Le Figaro, luật sư Sarah Sialom chuyên về luật pháp quốc tế cho biết là rất bất ngờ vì bà cho rằng giải thưởng này phải đứng ngoài cuộc chiến tranh dành ảnh hưởng xung quanh các cuộc xung đột.
0: Nhưng người ta lại chọn một nhân vật từng lãnh đạo một ủy ban đã nhiều lần bị chỉ trích, kể cả những nước không ủng hộ Israel. Bà Navi Pillay lẽ ra phải khách quan, nhưng bà lại thường xuyên giao du với các nhóm chủ trương tẩy chay Israel. Báo cáo mới nhất của bà được cho là bằng chứng diệt chủng ở dải Gaza không đáp ứng các tiêu

0: trí về luật quốc tế, những dữ liệu đi ngược lại rất nhiều. Công tố viên tòa án hình sự quốc tế Karim Khan chẳng hạn chưa bao giờ nêu ra khái niệm diệt chủng khi đưa ra lệnh truy nã Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant mà là tiêu diệt, và tòa án đã không chấp thuận, trong khi lại đồng ý về tội danh này đối với Mohamed Deif, thủ lãnh quân sự của Hamas. Luật sư cũng cảm thấy sốc khi cơ quan về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc sửa đổi các tiêu chí trước khi tuyên bố nạn đói ở Gaza. Bà nói, nếu tất cả cuộc chiến đều trở thành diệt chủng thì không còn gì là diệt chủng nữa. Nếu mọi thứ đều trở thành nạn đói thì không còn nạn đói nào nữa.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề khủng hoảng của các công ty xe hơi Audi, BMW, Volkswagen, v.v. ô tô len trong gọng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Minh Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, ngành sản xuất xe ô tô, biểu tượng thành công của ngành công nghiệp Đức, đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong giai đoạn 2018-2026, gần 150.000 việc làm trong ngành công nghiệp xe ô tô đã bị mất. Còn số này chưa bao gồm tác động từ các kế hoạch tái cấu trúc mới buộc các hãng xe Volkswagen, BMW phải cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Nguyên nhân vì đâu? Liệu ngành công nghiệp ô tô Đức có bên bờ sụp đổ hay không? Chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, bà Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trên trang Le Grand Continent cảnh báo khủng hoảng tại Đức nếu có xảy ra sẽ bắt đầu từ chiếc xe hơi. Ngày 25 tháng 8 năm nay, Volkswagen, hãng xe ô tô hàng đầu ở Đức, cho biết không loại trừ khả năng từ đây đến năm 2030 sẽ giảm thêm 50.000 việc làm ở Đức và khoảng 100.000 trên thế giới. Không chỉ có Volkswagen, các hãng khác như BMW, Mercedes hay nhà cung cấp linh kiện Bosch cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết giải thích ba chiến lược đã làm nên thành công của ngành ô tô Đức cho đến ngày nay.
4: On parle de la décennie dorée qui s'étale sur 2009 à 2019.
5: Chúng ta đang nói về thập kỷ vàng, trải dài từ năm 2009 cho đến năm 2019, và chiến lược toàn cầu hóa là trụ cột đầu tiên. Theo đó thì các nhà sản xuất ô tô Đức đã mở rộng hoạt động sang các thị trường đang tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như là Trung Quốc. Nước này có tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, có sức mua ngày càng cao. Điều này cho phép nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu có khả năng mua xe ô tô của Đức. Trong giai đoạn này, nếu mức tăng trưởng doanh số bán ngành ô tô toàn cầu là 3%, thì tại Trung Quốc con số này lên đến 7%. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô Đức đã hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của họ ở những thị trường tăng trưởng cao như vậy.
4: Aussi donner l'exemple de la saturation des marchés occidentaux sur 1000 habitants.
5: Chúng ta có thể lấy thêm ví dụ về sự bão hòa của các thị trường phương Tây. Tại Mỹ, cứ 1.000 dân thì có khoảng 800 xe hơi. Ở Đức, con số này là khoảng 600 xe trên 1.000 dân. Trong khi đó, ở Trung Quốc, chỉ có khoảng 200 xe trên 1.000 dân. Điều này cho thấy Trung Quốc thực sự là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trụ cột thứ hai là châu Âu. Ngành công nghiệp Đức hưởng lợi rất nhiều từ các mối liên hệ chặt chẽ với các nước Trung và Đông Âu. Trong chuỗi cung ứng, các nước Slovakia, Hungary và Ba Lan có vai trò quan trọng vì chi phí nhân công thấp hơn và do vậy chi phí sản xuất cũng rẻ hơn. Cuối cùng là chiến lược dòng xe cao cấp. Đức tập trung sản xuất các dòng xe cao cấp ở trong nước, giúp duy trì những việc làm được trả lương cao trong nước. Bởi vì phân khúc thị trường này mang lại biên lợi nhuận rất lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô Đức.
3: Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một sự chững lại mang tính chu kỳ, tạm thời của nền kinh tế, hay nó phản ảnh những khó khăn sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu và lâu dài?
4: Effectivement, vous avez trois raisons pour cela. Vous avez la concurrence chinoise et vous avez ensuite.
5: Thực tế thì có ba lý do để giải thích. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Thứ hai là quá trình chuyển đổi khó khăn từ xe sử dụng động cơ đốt sang xe điện. Và thứ ba là thuế quan của Mỹ đang thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Về Trung Quốc, nước này trước đây đã được hưởng lợi nhiều về chuyên môn và kỹ nghệ từ các hãng xe của Đức. Tuy nhiên, điều đó chủ yếu liên quan đến xe động cơ đốt trong. Đối với xe điện, tình hình khác hẳn. Bắc Kinh đã đặt ra những tham vọng lớn trong các kế hoạch 5 năm và mong muốn trở thành cường quốc hàng đầu về xe điện. Do đó, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vào năm 2022, Trung Quốc đã qua mặt Đức về xuất khẩu xe ô tô và tiếp tục vượt qua Nhật Bản vào năm 2023. Từ năm 2020 cho đến nay, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 900.000 chiếc lên thành 7 triệu chiếc. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành xe ô tô Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
4: Donc l'accélération en Chine est vraiment très importante. Pour ce qui est ensuite du difficile passage du véhicule thermique au véhicule électrique en Allemagne, effectivement.
5: Liên quan đến việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, các hãng xe Đức đã có nhiều do dự. Họ đặt cược quá nhiều vào dòng xe động cơ đốt trong và tin rằng việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực này vẫn sẽ mang lại thành công. Ngày nay thì các tập đoàn như Volkswagen, Mercedes, BMW có lịch sử khoảng 150 năm phải cạnh tranh với những tác nhân mới như là BYD, vốn khởi đầu là một công ty chuyên về pin chứ không phải là sản xuất xe ô tô. Họ cũng phải đối đầu với các hãng xe như XPeng, Li Auto hay NIO, những công ty khởi nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng 10 năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu vị thế ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Nguyên nhân thứ ba là thuế quan Mỹ. Các mức thuế mới của chính quyền Trump buộc các doanh nghiệp Đức phải cân nhắc việc di chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để tránh bị áp thuế xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm tại Đức. Nguy cơ phi công nghiệp hóa đang phủ bóng tại Đức khi một phần hoạt động sản xuất có khả năng được chuyển từ Đức sang Hoa Kỳ.
3: Cuộc khủng hoảng này có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế Đức? Mô hình công nghiệp từng tạo nên sức mạnh cho nước Đức phải chăng đang bị lung lay?
5: Đúng vậy, người ta đang tự hỏi là ngành công nghiệp ô tô Đức rồi sẽ ra sao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bị chất vấn về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào mùa hè năm nay. Theo ông thì ngành công nghiệp ô tô Đức vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai, ngay cả khi mà quy mô của chúng không còn được như trước. Thủ tướng Đức nói về trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng có một vai trò chính yếu. Nhưng việc phát triển AI đòi hỏi phải có các trung tâm dữ liệu, cũng như là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ. Đây chính là điểm yếu của Đức, bởi giá năng lượng vẫn ở mức rất cao sau cuộc chiến tranh ở Ukraine và chiến sự ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Friedrich Merz cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tăng trưởng cao như là y tế và dược phẩm. Đây có thể là những định hướng mới cho các nền tảng công nghiệp Đức. Quả thực thì hiện đang có một cuộc thảo luận theo hướng này. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ như thế nào và làm thế nào Đức có thể hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thông qua những thế mạnh và lợi thế sẵn có của mình.
3: Hiện Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu, vậy cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra ở Đức sẽ có tác động ra sao cho toàn bộ nền kinh tế khối, Liên Âu nói chung và nước Pháp nói riêng?
4: Alors effectivement, c'est surtout les pays d'Europe centrale et orientale qui pourraient être impactés par une crise du secteur automobile qui perdurerait.
5: Trên thực tế thì nếu cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô kéo dài, các quốc gia Đông và Trung Âu có nguy cơ chịu tác động nhiều nhất. Nhiều nước như Slovakia, 30% kim ngạch xuất khẩu là từ ngành công nghiệp ô tô, Cộng hòa Séc là 20% và Hungary là 16%. Đây là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi dây chuyền sản xuất này trong nội khối Liên Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức. Liên quan đến Pháp, điều có thể thấy là đang xuất hiện sự hội tụ quan điểm giữa Đức và Pháp trong việc mong muốn có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong lộ trình Pháp-Đức được trình bày tại Hội đồng Bộ trưởng giữa hai nước hồi tháng 7. liên quan đến cách thức đối phó với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Các hãng xe như Stellantis của Pháp, Volkswagen của Đức cùng liên đoàn đại diện các lợi ích công nghiệp ô tô cũng muốn có cách tiếp cận cứng rắn hơn. Họ thực sự nhận thức rõ là việc cắt giảm 140.000 lao động trong ngành công nghiệp xe ô tô từ năm 2019 và họ cũng hiểu rõ Trung Quốc và thế cạnh tranh của nước này là một trong số những nguyên nhân. Đây cũng chính là lập luận đang được Thủ tướng Đức sử dụng. Do vậy, người ta có thể kỳ vọng Pháp và Đức sẽ đi đầu trong việc đưa ra một số biện pháp để giải quyết thách thức từ Trung Quốc.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã tham gia chương trình.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí.
6: Tạp chí Xã hội.
1: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
7: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
1: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
7: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
1: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
7: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất họ rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russian Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
1: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
7: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết. Tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
1: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
7: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Bruxelles Groups là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
1: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
7: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
1: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
7: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau đấy. Người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt. Vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
3: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho thời kỳ hậu Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu 100 năm hiệu nước hóa Pháp Fragonard. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 5, xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với trọng tâm là viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Thủ tướng Takaichi bác bỏ cáo buộc gián điệp trong vụ bắt giữ một nhà báo Nhật ở Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink gây trở ngại lớn cho các hoạt động phòng thủ tấn công bằng drone của Ukraine. Theo dòng thời sự, bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phải chăng là khởi đầu cho kỳ hậu Donald Trump? Thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu họp vào hôm nay tại Brussels để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của Hội nghị Thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Liên Âu và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine cùng nhiều mục đích khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tin viên RFI tại Brussels Pierre Benazet, thì đây là lúc Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
1: Nous sommes en désaccord profond avec les États-Unis, résume un diplomate européen après cette nouvelle.
2: Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao châu Âu tóm được như vậy sau khi Mỹ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, châu Âu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, các nước châu Âu sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Tổng thống Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Âu. Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung. Xin trích, thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng tôi thấy rất rõ rằng Moscow đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng, cách làm này không hiệu quả. Hết lời dẫn. Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kiev và lời kêu gọi của NATO về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, châu Âu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chính mới sau khoản vay 90 tỷ euro được quyết định vào tháng 12 năm ngoái. Tất cả các nước Liên Âu hiện đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhóm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính. Tất nhiên nói đến các nước G7, tức là không tính đến Hoa Kỳ.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định cho tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngừng. Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận không hề được phía Nga xác nhận.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Finance Times được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine cho biết là lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Ngày hôm nay, thống đốc tỉnh Ryazan của Nga thông báo trên Telegram là một nhà máy lọc dầu tại tỉnh này đã bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn. Trả lời phỏng vấn Finance Times, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Trên mạng X hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ hãy chọn phe và không đứng về phía kẻ xâm lăng. Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Kiev và Nhà Trắng bao trùm chuyến công du Anh Quốc của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thông tin viên Emily Vine tường trình từ London.
4: Une garde d'honneur devant Downing Street, une poignée de main chaleureuse entre
5: một đội danh dự chào đón trước phủ thủ tướng Anh cùng với cái bắt tay nồng ấm giữa Volodymyr Zelensky và Andy Burnham. Thủ tướng Anh khẳng định Chúng tôi luôn hỗ trợ ông, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Lời cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa trải qua những ngày u ám, nhất là do mạng lưới cảnh báo không kích Starlink tạm dừng hoạt động, cùng với sự thay đổi thái độ từ phía Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử lại tại Ukraine. Bất chấp những đòi hỏi của phe đối lập tại Anh, đã không có lời lên án gay gắt nào được đưa ra. Thay vào đó, Thủ tướng Andy Burnham chọn đóng vai trung gian giữa hai nhà lãnh đạo với quyết tâm hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào quan hệ đối tác với Washington, dù bản thân cảm thấy như bị phản bội. Ngày hôm qua, Anh Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại tên lửa tầm ngắn chuyên dùng để chống drone, đồng thời hứa sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. London cũng chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Tổng thống Ukraine cũng đã gặp quốc vương Charles Đệ Tam. Đây là một trường hợp ngoại lệ về nghi thức ngoại giao.
4: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Anh, ông Zelensky nhấn mạnh là các quan chức quân sự Ukraine đã được phía Mỹ thông báo rằng nếu các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Nga không chấm dứt, thì Washington sẽ cắt hỗ trợ tình báo cho Kiev. Bên cạnh đó, các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Phản bác các chỉ trích từ Kiev, ngày hôm nay, chủ nhân SpaceX, công ty vận hành các dịch vụ vệ tinh Starlink vào mục đích quân sự được quân đội Ukraine sử dụng, nhấn mạnh là các hệ thống thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ và mọi hạn chế đều do quyết định của quân đội Hoa Kỳ và người có thẩm quyền cao nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine sáng nay được Reuters dẫn lại, thì dịch vụ quân sự do mạng lưới vệ tinh của SpaceX cung cấp vừa được khôi phục hoàn toàn tại Ukraine.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, chỉ sau 6 tuần, Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực. Theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay dựa trên ảnh vệ tinh.
6: Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước này. Vào ngày 31 tháng 8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó thì đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá. Trong khi đó thì theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không, được triển khai tại căn cứ không quân Minerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Mike Modnik, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của DroneSec, cho biết là cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định, Sinchik, tiến độ xây dựng nhanh chóng cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng triển khai các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện. Vẫn theo ông thì căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy là Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kiev thì gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực với vận tốc có thể lên tới 600 km/h. Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang ngày càng xấu đi. Ông Mike Monick nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone toàn diện tại nhiều quốc gia NATO đang tạo ra một thách thức đối với phương Tây. Cơ sở này có thể phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ.
0: Về phía Mỹ, Washington đã đề xuất các nước châu Âu dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Nga, nhưng các nước châu Âu bác bỏ. Nhật báo Anh Financial Times vào hôm qua trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết là theo đề xuất của Washington, số tài sản này của Nga sau khi được giải tỏa sẽ được chuyển giao cho một thực thể đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ nhằm giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
3: Theo báo Anh, khi các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trình bày đề xuất của chính quyền Donald Trump, thì các đại diện của châu Âu đã bác bỏ. Hãng tin Anh Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh được những thông tin này. Trong khi đó, một quan chức Hoa Kỳ được Reuters dẫn lại cho biết là Washington cũng đang cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những con tàu thuộc hạm đội tàu ma, tức chuyên vận chuyển dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran hay Venezuela, nhằm làm giảm giá cước vận tải biển toàn cầu hiện đã tăng lên mức kỷ lục. Các đề xuất nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, quyết định đã gặp chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine, các nước châu Âu và ngay cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ. Theo quan chức Mỹ nói trên, thì các đề xuất mới chỉ tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển loại dầu mỏ hợp pháp trên những con tàu từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Loại dầu hợp pháp được đề cập là dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ không thuộc diện trừng phạt của Washington, chứ không phải là dầu mỏ của Nga hay Iran vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu là để gia tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và dầu thô từ vùng vịnh.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi vào hôm nay đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp của Nhật Bản tại Nga sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật.
7: Good morning.
3: Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi tuyên bố với các phóng viên là hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bà Takaichi cho biết các chi tiết liên quan đến những cáo buộc đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Bà nói, luật pháp của các nước là khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa nắm được những chi tiết cụ thể về cáo buộc của họ. Tuy nhiên Nhật Bản sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Yuki Mai, nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin của Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết là ông Imai bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Theo nhật báo Pháp Le Figaro, trước đó, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết một công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ trên đảo Sakhalin thuộc vùng viễn đông của Nga gần một nhóm đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản nhưng không tiết lộ danh tính. FSB, tức cơ quan an ninh Liên bang Nga, cho biết người này đã làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản nhằm thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Nga. Tokyo đã triệu đại sứ Nga để phản đối, đồng thời yêu cầu phía Nga bảo đảm đối xử công bằng và khách quan với nhà báo này.
0: Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay đưa tin là Bình Nhưỡng hôm qua đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm đến vùng biển phía đông, tức là biển Nhật Bản, nhưng khẳng định vụ bắn thử không gây ra bất kỳ tác động bất lợi nào đối với an ninh của các quốc gia láng giềng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Theo KCNA, đợt thử nghiệm mới nhất nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời cũng là một cuộc diễn tập huấn luyện của Hải quân Bắc Triều Tiên. KCNA cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm đã chứng minh tính đáng tin cậy và năng lực của các phương tiện gian đe chiến tranh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng tin AFP nhận xét nếu Bình Nhưỡng thực sự có năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm, kho vũ khí của Bắc Triều Tiên sẽ đạt đến một cấp độ mới. Nước này có thể triển khai tên lửa đến những khu vực ngoài bán đảo Triều Tiên, đồng thời có khả năng đáp trả lần hai trong trường hợp bị tấn công. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10, Bình Nhưỡng và Seoul đã liên tục phóng thử các loại tên lửa. Vào hôm 3 tháng 10, Bắc Triều Tiên phóng thử một tên lửa siêu thanh, được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sau đó đến ngày 8 tháng 10, Hàn Quốc thông báo phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Rồi đến hôm 12 tháng 10, Bình Nhưỡng lại phóng nhiều tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ mìn hôm 21 tháng 9 tại vùng phi quân sự giữa hai nước.
0: Về thời sự Mỹ, vào hôm 13 tháng 10, bà Kathy Zaratia lần đầu tiên đã tổ chức họp báo với vai trò phát ngôn viên mới của Nhà Trắng sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm. Tuy nhiên, buổi ra mắt không mấy thành công của bà đã khiến giới báo chí và chính trị gia đặt nhiều nghi vấn về năng lực, kinh nghiệm cũng như